Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Väskan var packad och huvudet var fullt. Jag reste en morgon för spänningens skull. I väg och allting i världen var nytt. Jag såg mig i spegeln och såg någon annan. En flaska whisky och enkel biljett. På väg till den vackraste kvinna jag sett. Idag, imorgon kan livet vara slut. Åk medan du kan innan tåget har stannat.

segrar, men jag är förlorad igen. Ensam och vilsen i främmande land, mitt i ett liv som jag långt ifrån kan. Min vän som känner mig bättre än någon, kanske har hittat någon annan att älska. Ser jag mig om har jag ingen in till, och vägen tillbaks är det enda jag vill. För sent min älskade, alltid för sent, med blommor i handen och blicken i marken. Jag är förlorad igen. Jag är förlorad igen. Jag är förlorad igen. Kärleken segrar, men jag är förlorad igen.

0: Kärleken segrar, men jag är förlorad igen.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: När trädens toppar sprakar i kulturarbetarfärg och Karl Johansson

dagen, när luften är så krispig som en bubblande moett, och snoret ifrån snuvan är det salta tilltugget. Ja, då är det dags till kråkornas krax. Och slå upp ditt fönster, nu är tiden mogen. Släpp in lite höst, släpp in lite höst, och

När Vattenfall och Fortum har sin stora högsäsong. Varje lampa en guldtacka som lyser. När uteliggan fått rum i en T-baneuppgång, men motas ut i kylan och förfryser. Då är det i sin ordning, ja det måste vara så. För hellre än att han får rum vill jag ha ett chateau. Och när jag fått klass och skaffa terrass, jag slår upp dörrarna till den och står och myser. Släpp in lite höst, släpp in lite höst, och ta skänken slant till frälsis, det är nog så generöst.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag låg i lumpen långt hemifrån. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta till mig. En dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlycklig slet upp på väret så började det ganska formellt. Vill du skicka tillbaka kortet som du fick av mig? För min blivande man vill ha det. Hågarna på luckan tyckte att det här det var bara för mycket. Jag hade ju alltid levt bara för henne. Ni vet hur pågar är. De samlar ihop alla kort de hade av tusor. Och så tvingar de mig att skriva så här. Jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Välj ut det kortet som är ditt. Och så skicka tillbaka de andra till mig. Undertecknat din käre

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Om ni färdats förbi Täby galopp och mitt liv synes platt och helt utan hopp, ta då en titt, ett ringa besvär, så får ni skåda hovslagar, pär och bröd.

det faller en tråd från er kjortelfoll. Men saven den stiger i gammal troll. Kom möt mig på travet och gör en affär och dela på vinsten med hovslagar Per. Och visst kan vi råkas

Här ser ni nävar som kunna sin sak, så sant som att vi har ändan där bak. Det vildaste hingstar lyda min hand, men kvinnfolk det är borden hållit i band. Min sköna, tiden är vriden ur liv. Vi äta tristessen med haklapp och skinn. Svårt det att tygla en kvinnas begär, det är bättre med häst

farväl. Blomma min nyfunne vän, och vem fan har flyttat per

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

Det var juni, juli, augusti med Peter Jöback som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med en annan version av juni, juli, augusti. Den här versionen är med gruppen Scots. Nu kör vi!

Veckans citat. Det är ju så att nya tider kräver nya ordspråk, så här kommer ett modernt. Den som spar han har, men inte roligt. Spar dina tårar, Sten och Stanley.

Idag, onsdagen den 1 juli, har Aron och Miriam namnsdag. Aron är ett mansnamn som härstammar från det hebreiska Aharon. Den moderna stavningen utan H härstammar i sin tur från den grekiska översättningen Aron. Namnets betydelse är osäker, men det kan betyda från bergen, berg, ryktbar eller budbärare. Namnet kan även ha ett ännu äldre ursprung då det kan härstamma från det egyptiska Aharv som betyder lejonkrigare, eller från Aru, namnet på den fornegyptiska religionens himmelrike, som i sig betyder kaveldun. Namnet har använts i Sverige åtminstone sedan 1290-talet då det stavades Aron med dubbel A. Namnet var populärt vid förra sekelskiftet men var sedan mer ovanligt under större delen av 1900-talet. Under 2000-talet har namnet återigen ökat i popularitet. Namnet infördes till minne av Moses bror med detta namn på dagens datum 1708 och har funnits där sedan dess. Grattis! Miriam är ett kvinnonamn med hebreiskt ursprung. Namnet infördes 1986 på 5 juli men flyttades 1993 till dagens datum och har funnits där sedan dess. Grattis! Vi låter namnstadstjejen Miriam Bryant underhålla oss. Allt jag behöver. Men vi får inte glömma bort Aron. Känner du någon Aron du vill gratta lite extra ska du få tipsa mig. Alla liljorna i Saron bugar sig idag för Aron.

0: Den 1 juli 1855 ges Sveriges första frimärken ut. 15 år efter att Storbritannien gav ut världens första frimärke och därmed förenklade hela posthanteringen. Märkena kommer i 5 valörer. 3, 4, 6, 8 och 24 shilling banco. Shillingmyntningen upphörde samma år. En shilling banco motsvarade då 3 1/8 öre. Vi tar och lyssnar på Tor Modén och Arthur Olén i en sketch som kallas Finns det ett frimärke? Det är en inspelning från 1932, så det är samtidigt veckans åldring.
1: Jo, jag skulle be att få köpa ett frimärke.
2: Be om det då.
1: Det är väl den här luckan?
2: Ja, det är det. Vilken sorts frimärke skulle det vara?
1: Har ni mer än en sort då?
2: Ja, det måste ni väl begripa att vi har.
1: Ja, så jag skulle ha ett sånt där vanligt fyrkantigt. Ett sånt där som man klistrar på brev.
2: Ska det vara ett 15-öres, ett 10-öres eller 25-öres?
1: Nej, det ska det inte vara.
2: Ja, så det kanske ska vara ett 2-öres?
1: Nej, men om jag kunde få titta på ett 1-öres så vore jag tacksam.
2: Varså, här har vi hela kartan.
1: Ja, så nu beror det på vilket som jag ska ha.
2: Ja, de är likadana allihop. Ska det vara till korsband?
1: Nej, det ska vara till frimärksalbum.
2: Alltså, min herre är alltså samlare.
1: Nej, jag är väl tropedhandlare.
2: Ja, vilket märke ska det vara nu då?
1: Ja, jag tror jag ska ta det där som sitter i mitten på kartan.
2: Är han riktigt klok, va? Jag tar nu det här. Det blir 1 öre jämnt.
1: Säg, blir det inte billigare om man köper flera?
2: Nej, tänk, det blir inte det inte.
1: Ja, då tar jag 2 öre.
2: Ja, men det frågade jag ju nyss, och då sa ni att ni inte ville ha det.
1: Nej, men så jag ändrar mig nu, se.
2: Varsågod, här har vi 2 öre. Och sen är väl taken klar, va?
1: Nej, den är inte klar alls. Säg, jag undrar, finns det brevkort?
2: Ja, det finns det.
1: Finns det kortbrev också?
2: Ja.
1: Vad är det för skillnad på dem då?
2: Ja, det har inte jag tid att stå och förklara nu. Ska det vara ett brevkort?
1: Ja, men inte idag. Så jag väntar brev ifrån Viran på tisdag. Och sen så ska jag skicka svar på onsdag. Och då är det ju lika bra att jag kommer in och köper det där på torsdag.
2: Var det någonting annat nu då?
1: Jo, hur ofta tömmer de brevlådorna?
2: Ja, det kan vi inte upplysa om på den här avdelningen.
1: Jaså, på vilken avdelning kan de upplysa om det då?
2: Ja, det blir bäst att ni går och talar med chefen för brevbäreriet.
1: Är han inne nu?
2: Nej, han är ute. Men hans närmaste man är inne.
1: Jaså, ja, det kan jag tro. Sitter han långt inne?
2: Men nu skulle det vara någonting mera nu, va?
1: Jo, när jag tänker närmare efter så tror jag att jag ska ha ett 3-öres frimärke också. Men det ska vara med Oskar den andre på.
2: Det har inte vi några.
1: Jaså, ja, då tar jag bara brevkortet.
2: Ja, men ni sa ju nyss att ni inte reflekterade på något brevkort.
1: Ja, men så jag har ändrat mig.
2: Varsågod. Det kostar 15 öre.
1: Ja, när jag tänker närmare efter så tror jag jag tar ett kort brev istället.
2: Jaha, de har vi här.
1: Usch, det är såna där som man ska riva upp och det kliar hela kroppen på mig när jag tänker på det.
2: Ja, men det drabbar väl inte er? Det går ju ut på den som får brevet.
1: Ja, men jag vill inte att det ska klia i kroppen på Virat.
2: Ursäkta, nu kan det vara nog. Han är ganska omständig och ganska dum är han. Har ganska svårt att fatta också. Och han är ganska tråkig att ha att göra med. Först jag frågar var han har haft anställning någonstans.
1: Jag?
2: Ja, just ni. Var kan de ha haft användning för en sån idiot som han?
1: På posten.
0: Den 1 juli 1867 blir Kanada till. Som första självständiga dominion inom det brittiska imperiet. Den tidigare provinsen Kanada delas därmed upp i Ontario och Quebec, vilka tillsammans med New Brunswick och Nova Scotia bildar den nya konfederationen. Av denna anledning är den 1 juli Kanadas nationaldag. Vi tar och lyssnar på den kanadensiska sångerskan Anne Murray, Snowbird.

Den 1 juli 1942 slår Gunder Hägg världsrekord på en engelsk mil på Slottskogsvallen i Göteborg med tiden 4.06,2 och inleder en period på 81 dagar. Ofta kallar Gunder Häggs 80 dagar då han sätter totalt 10 världsrekord och en kort tid innehar samtliga världsrekord i löpning mellan 1500 och 5000 meter. Jag fick ett vykort från Gunder Hägg, Holmertz.

Den 1 juli 1971 träder en ny lag om husligt arbete i kraft som ersätter hembiträdeslagen från 1944. Därmed får även denna grupp 8 timmars reglerad arbetsdag, vilket infördes för arbetsmarknaden i stort redan 1919. Förutom hembiträden gäller lagen även barnflickor och inte minst dagens personliga assistenter. Sadie, the cleaning lady.

Den 1 juli 2001 slås Folkhälsoinstitutet samman med Alkoholinspektionen till den nya myndigheten Statens folkhälsoinstitut, där tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena sammanförs med övriga delar av folkhälsopolitiken. Den 1 januari 2014 slås sedan Statens folkhälsoinstitut samman med Smittskyddsinstitutet till den nuvarande Folkhälsomyndigheten. Vi tar på och lyssnar på ett par melodier som var mer aktuella för 5-6 år sedan. Sång om Folkhälsomyndighetens rekommendation och Corona, Corona med virus.

febrig och har trist till din karantän. Försök bara kämpa för du är inte ensam min vän. Covid-19 har ingen haft förut, så du får lyssna på regeringens beslut. Så om du har hög feber eller svårt att andas, tänk på att en ny dag snart kommer att randas. En och en tillsammans, var med och bjud upp nu allesammans. Men glöm inte att hålla avståndet.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att gratta någon på födelsedagen eller önska en skiva, kan du mejla. Så mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Anders Reide gjort och han vill väldigt gärna höra Jag vill tacka livet med Arja Saijonmaa. Självklart Anders, den kommer här.

Silikonbröstens dag infaller den 1 juli varje år. Det är en av många inofficiella temadagar i Sverige som uppmärksammas i almanackan för att skapa uppmärksamhet kring skönhetsingrepp och kroppsideal. Ljuset i mitt bröst, Dennis Nilsson.

När sommarvärmen slår till kan det vara svårt för kroppen att hålla temperaturen nere. Särskilt för små barn och äldre. Lär dig känna igen tidiga signaler och agera snabbt. För den som drabbas av värmeslag är läget akut. Här är några tips och råd från 1177. Varma, fuktiga sommardagar med gassande sol kan temperaturerna bli höga även i Sverige. Många åker också utomlands till ännu varmare klimat. I värme reagerar vi med att svettas för att kyla ner kroppen. Men om det är mycket varmt, så som det kan bli en sommardag i solen, i en lägenhet utan luftkonditionering eller i en bastu, kan temperaturen ändå stiga i kroppen. Det kan också hända om du tränar i höga temperaturer eller om du har en sämre förmåga att svettas. Ljus och värme, vikingarna.

Det första tecknen på att kroppen har svårt att få ner temperaturen är huvudvärk, irritation, yrsel och illamående. Det kallas värmeutmattning. I det här skedet kan du också sluta svettas. När pulsen börjar gå upp och bli svag är det ett tecken på att hjärtat försöker kompensera för värmen men inte lyckas. Ta tidiga tecken på allvar och se till att kyla ner kroppen, säger Azadeh Kassemzadeh, specialist i allmänmedicin på husläkarna i Österåker. Alla kan bli överhettade, men små barn och personer över 65 år är extra känsliga för värme eftersom de ofta har sämre förmåga att svettas. Var extra uppmärksam på signaler som att man kissar mindre, blir slö, illamående eller inte riktigt är sig själv. Med värme och iskall champagne, Göran Ringbom.

0: Hej, jag heter Per-Åke. Jag har nyligen upptäckt Radio Österåker. Vilken höjdare!
1: Den som är äldre och som dessutom har andra sjukdomar, till exempel hjärtsjukdom eller njursjukdom, kan påverkas mer av värme och behöver därför vara extra försiktig. Personer med demens eller som på andra sätt är kognitivt nedsatta är särskilt utsatta. De känner inte av på samma sätt när de är varma. Kanske kan de inte uttrycka det och kan glömma att äta och dricka. Den som har tecken på värmeutmattning ska snabbt uppsöka en svalare plats, försöka kyla ner kroppen och dricka mycket. Det är effektivt att använda solfjäder eller en fläkt eller en blöt handduk. Ta gärna en dusch, men inte kallare än 17-20 grader eftersom blodkärlen då kan dra ihop sig, vilket kan ge motsatt effekt. Se till att dricka även om du inte är törstig. Få ner temperaturen i huset genom att stänga fönster och dra för gardiner mitt på dagen. Det är också viktigt att äta mindre och mer lättsmälta måltider. När vi äter omfördelas blodcirkulationen från huden och huvudet till magsäcken, och då blir det svårare för kroppen att kyla ner sig. Då kommer jag och värmer dig, Ulf Lundell.

När kroppen inte klarar av att hantera värmen kan du få värmeslag. Värmeslag är en akut kris i hela kroppens system. Kroppens egen termostat slås ut och kan inte längre göra sig av med överskottsvärme genom svettning och ökad blodcirkulation. Värmeslag kan till slut göra att organ som lever och njurar slutar att fungera. Det kan också leda till rytmrubbningar i hjärtat och hjärtstopp. Hjärnan kan drabbas av krampanfall, vilket kan leda till medvetslöshet. Feber är till skillnad från värmeslag en kontrollerad höjning av kroppstemperaturen och styrs av hjärnans termostat, hypotalamus. Kroppen vet var gränsen går och arbetar för att hålla sig kring den temperaturen, snarare än att hettas upp okontrollerat. Den som har värmeslag kan uppträda förvirrat, vara irriterad, bli blek eller få rödflammig, torr hud, bli illamående och börja kräkas. Pulsen är hög och blodtrycket lågt. Huden kan bli utspänd och vaxartad. Värmeslag är ett väldigt akut tillstånd där man kan dö snabbt. Är en person okontaktbar måste man ringa 112 direkt. Vissa läkemedel kan göra att värmeslag uppstår fortare. Det kan till exempel gälla blodtrycksmedicin, hjärtmedicin och diabetesmedicin. The heat is on, Agneta och Frida.

Många läkemedel påfrestar njurarna mycket. De kan också påverka kroppens vätskebalans. Njurarna kan försämras snabbt om man på grund av värmen får vätskeförlust. Därför kan vissa läkemedel behöva pausas när det är varmt. Du som tar läkemedel bör rådgöra med din läkare om det finns ökad risk för att bli uttorkad och få värmeslag. Så lyd ett gott råd. Håll dig cool i sommar. Heatwave, Marilyn Monroe.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du tror att du har fått värmeslag. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning. Ring genast 112 om du tror att du eller någon annan har fått värmeslag och är mycket sjuk. Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symptom eller hjälp med var du kan söka vård. In the heat of the night, Ray Charles.

Så här kan du göra för att minska risken för värmeslag. Försök att vara i ett så svalt rum som möjligt. Tänk på att temperaturen kan variera med flera grader mellan olika rum. Drick mer vatten än vanligt. Var uppmärksam på om du kissar mindre. Det är ett tecken på att du behöver få i dig mer vätska. Svalka dig med en sval dusch eller lägg en blöt handduk runt nacken. Ha på dig täckande och lös sittande kläder om du går ut när det är mycket varmt. Skydda huvudet med en hatt när du är utomhus. Var i skuggan. Undvik att anstränga dig fysiskt under dygnets varmaste timmar. Tar du läkemedel? Fråga din läkare om dessa ökar risken för värmeslag och borde pausas. Det här var tips och råd från 1177. Vi tar och avslutar med Monica Zetterlund. Du måste ta dig kallt.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har kompisarna Janne Malmsten och Svenne Karlsson gjort. Och de vill väldigt gärna höra David Guetta, Forever Young. Självklart grabbarna, den kommer här.

0: Nu, sändningsledningen, har jag tappat bort mig. Vad ska vi göra nu?
1: Vi ska ta och avnjuta en gammal klassiker, nämligen Siw Malmkvist och Tunna skivor.

Det var Hold On, I'm Coming med Sam and Dave. När världen sade nej, sade Jim och Estelle alltid ja. Syskonen Jim Stewart och Estelle Axton var det udda paret bakom vågen av soulmusik på 60- och 70-talet. Nu är båda borta. Men det var en skivbolagschef som betytt mer för soulmusiken än någon annan. Han såg ut som en bankman, snarare än som en skivbolagsmogul. Faktum är att han var en bankman, anställd på First Tennessee i Memphis och studerade juridik på kvällarna. Men musikintresset fanns där. Han spelade fiol i countrybandet Canyon Cowboys. Framförallt var han dock intresserad av möjligheten att spela in musik, inspirerad av hur Sam Phillips på Sun Studios byggt upp ett imperium i en annan del av staden. Första inspelningen gjorde Jim Stewart 1957 i en bekants garage med lånad utrustning. Kort därpå startade han och stora systern Estelle bolaget Satellite Records i en lagerlokal i Brunswick efter att Estelle tagit lån på hennes och makens hus för att finansiera satsningen. De gav ut några singlar med måttlig framgång. Det var först när de flyttade verksamheten till Memphis som det började hända saker. De hyrde för $100 i månaden en nedlagd biograf i stadens södra delar som till största delen hade svart befolkning. Jim Stewart, som tidigare mest lyssnat på Western Swing, hade precis blivit knockad av Ray Charles' What I'd Say och förstått var framtiden låg. Ray Charles, What I'd Say.

Det blåste en ny vind och vi var smarta nog att följa den istället för att gå emot den, konstaterade Jim själv i Robert Gordons Stacks bok Respect Yourself. Hans förändrade musiksmak i kombination med att lokala musiker och låtskrivare i stadsdelen drogs till den nya studion blev upprinnelsen till en total kursändring mot rhythm and blues, soul och gospel. Resultatet blev Stax Records, ett ikoniskt skivbolag som blev Söderns Soulsville, som en parafras till Barry Gordys hitfabrik Motown, ofta kallad Hitsville. Det finns många förklaringar till framgången. En var studion i sig, med ett enormt studiorum som idag återuppbyggdes i Staxmuseet på samma plats. En annan var musikerna. På Stax fanns ett husband, lett av organisten Booker T. Jones, som hade ett unikt sound. Till mångas förvåning var det inte bara svarta musiker utan ett integrerat band, vilket i sig var en viktig markering i en stad som plågades av brutal rasism och där kampen för de svartas rättigheter på många sätt hade sitt epicentrum. Booker T. Jones, Crazy.

Earl Bell, som anställdes för att sköta bolagets marknadsföring, beskriver i Gordons bok Stax som en plats med stolthet och full frihet där alla var lika mycket värda. Stax blev hem både för artister som drev den människorättsliga kampen, som The Staple Singers, som för den modernaste, svängigaste, sexigaste och mest själfyllda dansmusiken, från Sam & Dave till Isaac Hayes. Bolagets största stjärna var Otis Redding. Därför var det ett hårt slag när Redding och hans band dog i en flygkrasch i december 1967. Mordet på Martin Luther King i Memphis 5 månader senare var nästa tragedi. Båda händelserna la ett mörkt raster över både musiken och vardagen i stan. Isaac Hayes, Mistletoe and Me.

Parallellt med detta började bolaget få ekonomiska problem. Jim Stewart var, sin utbildning till trots, inte så noga med att läsa det finstilta i alla avtal. Han byggde dem hellre på ett handslag. Det ledde till att han blev blåst på rättigheterna till sina egna inspelningar till de stora skivbolag och distributörer han arbetade med. Han lyckades starta om flera gånger och sålde alla sina egendomar på auktion för att få in pengar. Men till slut gick Stax i konkurs 1976. Stewart var bitter över motgången och höll sig i många år borta från all uppmärksamhet. När han valdes in i Rock'n'Roll Hall of Fame för 20 år sedan valde han att stanna hemma och skickade sina döttrar för att ta emot utmärkelsen. Han älskade musiken men föraktade den bransch som gång på gång svikit honom. Studiolokalerna på 926 East McLemore Avenue såldes efter konkursen till en kyrka, vilket på ett sätt var rimligt efter alla år som soulmusikens främsta katedral. Idag finns Dagsmuseet i de gamla lokalerna för alla solälskare att vallfärda till. Sitting on the dock of the bay, Otis Redding.

Hörrni, det är hög tid för veckans sämsta. Kvinnliga brandsoldater i Belgien står i pumps och pratar flamländska. Brandstad City släckers, rakt in i elden.

är det dags att avsluta veckans program, och det tänkte jag göra med ett rock'n'roll medley. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och då hoppas jag vi hörs. Till dess, ha en trevlig och skön eftermiddag. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se. Radio 1.

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: På första sidan i DN idag står följande rubrik, bland annat: turism splittrar byborna. Det är i närheten av Sölvbacka här i Ljungdalen är stämningen då, för det växer upp så många nya stugbyar. Vi har tagit hit en sån här nybliven stugägare som heter Kenneth Lindeman. Hjärtligt välkommen.
1: Tjena.
0: Ja, tjena. Hej, hej. Hur är det att äga en sån här stuga?
1: Ja, det är rätt så kul, men det är inte så mycket man kan vara där. Det är sån här andelsgrejsing. Alltså, det är en stugby som det är 750 kåk. Alltså, så har jag köpt in mig på en där, men vi är 24 familjer som delar på den där kåken alltså. Ja, ja. Den kostar 600 000 och så fick man då förmånliga lån, och så delar man på det så blir 25 000 spänn insats, som man säger så. Sen så har vi såna här strippade lån alltså, ja. Strippade lån, man får dra av alltihop alltså, ja. Och så... Och sen så har vi,
0: ja,
1: sen,
0: det är praktiskt.
1: Det är praktiskt, ja. Och sen så har vi det att vi har två veckor då. Man får en sommarvecka och en vintervecka. Och sommarveckan hyr jag ut alltså till en familj. Så ja, det går med, ja, 2000 spänn om året, ren vinst kan man säga, och ha den här kåken.
0: Och så en vecka då.
1: Ja, så får man en vecka då, man får vara där. Ja, alltså jag hade lite otur. Jag kom sist in i vårt gäng, om man säger så. Och så jag fick alltså, min sommarvecka kom rätt sent. Det var i mitten på oktober fick jag den, ja. Och vinterveckan var ju början på november, utan att jag möts den. Men vi hyrde ut den bägge sommaren. Sen så, kåken själv, den heter...
0: Vad heter det?
1: Tomtebrölet heter det där området, ja. Tomtebrölet heter området, ja. Jävligt trevligt det. Ja, det är bara, den ligger en sjö nedanför, så ligger på kanten där, så... Och så är det en riktig norrlänning där också som går omkring, ja. Det är...
0: Alltså,
1: i lapp är han ibland, utklädd lapp är han ibland, ja.
0: Jo, ja. Men hur är det själva stugorna då? Hur är det...
1: Stugorna, de är inte så stora. Nej, de är rätt... Man begriper dem med samma, så att säga, ja. Man får...
0: Alltså, det...
1: ja, ja, ja. Det är 12 kvadratmeter, ja.
0: Så,
1: som är, ja, vi är fyra. Men... Så är det indelat då i ett allrum och ja, det är ungefär det, ja. Det är indelat i, ja, ett allrum, ja. Och sen är det alltså, men det är riktigt sån här stockstuga, timmerstockar.
0: Ja, det är väl, ja, här
1: grova som ja, om man skulle lägga remmen om så skulle man få på yttersta hålet. Klockremmen alltså. Ja. Ja, nej, de är gjorda av betong egentligen, men det ligger lite slaner utanpå där för dem.

0: Luften, folk röker för mycket tycker jag. Ja, vad var det vi var? Jo, de smällde upp en ny stugby som heter Tomte... Kvasten, nej.
1: Ja, ja.
0: Ja, det får heta vad det vill, jag bryr mig inte om.
1: Ja, det är Tomtekvasten heter
0: Tomtekvasten, ja. Den ligger nedanför oss. Den snor de upp. Det var en granne där uppe som sålde ett stort stycke. Och så byggde de upp det. På en vecka byggde de upp det. Det bor redan folk där. De var jättetrevligt. Det är en stor stugby. Men den kommer väl att bli tråkigare på sommaren. När isen smälter. För det var ute på sjön nämligen. Så man, ja, men det ska väl gå det med.
1: Ja,
0: ja.
1: Allting går.
0: Sen så har vi ju under oss har vi tomtegrottan. Ja. Det är de under, som, ja, under varje kok så är det en annan kok neråt, alltså nedgrävd. Ja, ja. Vi har gemensam källa. De får gå en trappa upp när de ska till källan. Ja. Det är väldigt trevligt. Det är billigare där. Ja, det är trevligt. Men tunna vägar. Men alltså vi har inte varit, nu var jag där uppe senast, nu vinterveckan var jag där uppe. Själv var jag uppe faktiskt, för att makan och barnen vill inte följa med. Nej. De fick såna skavsår förra gången. Ja, det var så trångt. Och ja, barnen gick bra för jag smort in dem med konsistensfett som kunde glida omkring där.
1: Men
0: kärringen är så rynkig. Och hon liksom, ja, fatta. Hon blev skrämd av en valnöt när hon var barn. Ja, det var hon utsatt. Så hon fick såna skavsår överallt. Så hon föredrog att stanna hemma.
1: Ja, jag förstår, ja, det.
0: Förstår du det?
1: Ja, jag förstår,
0: ja,
1: det.
0: Ja, ja. Vad förstår du? Sätt den ner för fan och vart du är med. Nej, men ja, ja. Ja, nu senast var det rätt så trevligt då. Det är tunna väggar, man hör vad de säger i de andra kåkarna. Ja, jag var där uppe, jag låg ensam där och andas. Det kom ju sån här grå rök, för det har gått sönder. Det elektriska har gått sönder. Allting är elektriskt, allt går med elektriskt. Jag kombinerar tv och toalett. Det är rätt bra, ja.
1: Står
0: det. Det är en elektrisk, då har vi hört talas om elektriska toaletter. Ja, allt, men både program och allt blir förvandlat till mull som liksom. Man kan ta ut och strö utanför. Alla skitprogram som de har, som kommer ut där. Sen är det även spis ovanpå väldigt. Men så gick det elektriskt, och det blev kallt. Men jag gick och la mig, så hör jag plötsligt.
1: Ja, ja.
0: Ja, egendomligt kom, ja, jag på. Ja, ja, det var ju fantastiskt, ja, att jag kommer ut i denna situation på detta sätt.
1: Ja.
0: Där hör jag plötsligt genom den tunna väggen en kvinnoröst,
1: ja,
0: som säger så här: Herr Lindemann, Herr Lindemann, sa,
1: ja, ja,
0: så vad är det, vad är det, sa. Vad är det, sa, lite högre, men det hördes svagare på hennes sida, antar jag. Ja, vad är det? Ja, jag fryser så, Herr Lindemann.
2: Ja, ja, vad ska jag göra åt det, sa.
0: Ja, men ni kan väl komma in med en filt, jag har en filt ute i bilen, kan ni inte komma in med den, Herr Lindemann? Mm. Nej, sa, sånt här trams, vad är det? Kan vi inte istället låtsas att vi är gifta, sa jag. Sen sa hon, ja, kan vi göra, så. Ja, då kan du fan inte hämta filten själv, så.
3: Hej och känn dig mycket varmt välkommen till En rolig timme. Det var stugägare Kenneth Lindemann som öppnade veckans program. Vi fortsätter med en monolog med Hjalmar och så kommer Märta med trebenet, Kjell Aronsson.
4: Vi kanske ska prata, jag vet inte, ekonomi brukar vi prata ibland. För att Hilda väntar ju varje år på att hon ska få Nobelpris i ekonomi. Nej, Hilda är fantastisk alltså, men hon får ju aldrig någon Nobelpris och det. Hon är underbar, Hilda, suverän människa. Hon har ett suveränt sätt att ta hand om matrester. Slänger dem. Ja, fantastiskt. Vi satt i bastun, vi har en bastuklubb i Viby. Vi pratade ekonomi en kväll och så säger en gubbe: Min käring, hon är konstig, för hon var på Ica Maxi och de hade extra pris på köttfärs. Hon köpte 50 kilo och har ju för fan ingen frys. Och då var det en annan gubbe som sa: Men min käring, hon är inte mycket bättre, hon vet du, för hon var på bilsalong. Hon kom in och hade köpt en ny Mercedes, så hon har ju för fan ingen körkort. Och då säger Holger, min granne: Ja, men min käring Alice, hon är värre ändå. Hon skulle åka på sällskapsresa till Mallorca. Hon packar kondomer och har ju för fan ingen snopp.
5: Jag vet vad ni tänker som sitter där ute. Där sitter det en med fördomar.
4: Men Hilda och jag, vi hjälper systerdottern. Vi är barnvakter till de där små ungarna. Och jag kan ju säga, i min ålder finns det något roligare än små barn. Det gör det ju inte. Och det är så roligt att vara barn. Jag sätter dem framför tv. Det är världens bästa barnvakt framför tv. Jag hade varit barnvakt förra veckan och Hilda kom in och sa: Var har du ungarna? De sitter där inne. Så jag var in och tittade och kom ut och sa: Kalmar, Är du inte klok? De sitter ju och tittar på

Ja, vad fan så jag? De sa det var ett lopp för treåringar. Det kan de väl sitta och titta. Det är lopp för treåringar. När jag berättar om Hilda så tror ni att hon alltid är så där tvär och lite så. Det, men det är, Hilda är inte det. Jag kan ju berätta när vi var unga, Hilda. Jag var jättelänge sedan. Och vi var dansade i folkparken, Polsboda. Och det var vår kväll, björkar slog ut och vi åt varmkorv och det var så trevligt. Och Hilda och tittade på mig och så sa hon så här, Hjalmar. Hon började ha så mjuk röst då. Hjalmar, jag lovar dig, sa Hilda, att när vi blir gifta, du och jag, så lovar jag att jag för all framtid ska dela din oro, din ångest och dina bekymmer. Och jag sa till Hilda, jag har ingen oro, jag har ingen ångest, jag har inga bekymmer. Nej, son, vi är inte gifta än. Så att det... Jag får ju säga att hon är förutseende i alla fall. Det var... Jag träffade en granne häromdagen, Evert, han heter han, det måste jag berätta. Du sa han så här, Hjalmar, får jag berätta en sak för dig? Ja, det får du göra. Du, om 3 veckor, då har jag varit gift med Bojan. Vet du, Hjalmar, i 50 år, och vet du vad det innebär? Ja, det vet jag ju, så det är ju guldbröllop. Ska ni fira? Ja, vi ska fira. Du vet, när vi hade varit gifta 25 år, då tog jag med Bojan på en kulturresa, Hjalmar. Vi åkte till Grönland och det var så spännande. Det var så intressant. Och nu när vi har varit gifta i 50 år, funderar jag på att åka dit och hämta hemna. Den generös. Oj. Ja, det är tv-inspelning ikväll. Vad som helst kan ju hända. Men jag tror jag måste dra. Ska jag dra? Kort, jag måste berätta om Holger. En kortis om Holger. Jo, det ska jag göra. Och han är lite egocentrisk, kan man väl lugnt säga. Han var på solsemester och med sin käring förstås, ja. Så kom han hem och så skröt han om att han var så solbrun, ja. Och så hade han berättat att han stod hemma. Han har en stor spegel hemma. Så han klädde av sig spritnaken och stod och speglade sig när han kom hem. Han var brun över ansikt och bröst och ryggen och bena överallt. Utom här, för här blev det som en blek liten del som för det blir så. Och då tänkte han, det vore skönt att vara jämnbrun, förstår ni, över hela kroppen. Och då har vi en liten badvik vid Vibysjön. Det kommer aldrig en människa. Det kommer aldrig en människa. Och han tänkte, om det blir fint väder, då kan jag lägga mig och pressa i solen där. Och det gjorde han. Det blev jättevarmt. Och han sprang ner, la sig spritnaken på sandstranden. Och så låg han och funderade och tänkte att, nej, tänkte han, den där lilla bleka kraken, han kommer aldrig komma ikapp det här andra. Det går inte. Jag vill ju vara jämnbrun, så han började ösa sand över sig. För han tänkte, jag begraver mig själv i sand. Och till sist var hela han begravd i sand. Utom en liten knopp som stack upp. Tror ni inte det kom 2 kärringar med svampkorgar? Precis den gången! Det kommer aldrig någon där nere. Men just den dagen så råkar de komma. Och ni vet, den första kom lite närmare och fick syn på det där i sanden och stannade. Nej! Greta! Ser du, Greta, vad jag ser? Och Greta tittade och sa, ja! Är det Anders Borg? Nej, nej, nej! Nej, det sa hon sa det. Nej, nej. Nej, det var bara jag som... Nej. Hon var lite närsyn. Så hon gick närmare och sa, nej, son. Flytta på det. Har du sett? Så hon gick riktigt nära. Har du sett? När jag var liten, då visste jag inte vad det där var. Och sen blev jag tonåring, då tyckte jag såg såna där överallt. Och sen kom jag upp i medelåldern, då var det svårt att få tag. Och nu när jag är så gammal så jag inte vet vad jag ska ha dem till, då växer de vilt. Va?

flöt för länge med huvudet ner. Nu vilar Märta i svarta mullen där under trädet på stor

0: Det handlar om två gamla gubbar hemifrån våra bygder, den visar. Och de gamla i samhället i övrigt, ska vi som är lite yngre, vi ska inte vara rädda för dem. Vi ska istället ta vara på deras enorma livserfarenhet. Och som bevis på detta har jag bjudit in här Enoch 99. Välkommen farbror. Farbror. Här farbror. Så. Så. Ja. Ja farbror, du nej, det är åt farbror. Titta farbror. Ja farbror, du är alltså den äldste i Halland.
1: Nej, han dog förra året.
0: Ja. Ni blir väldigt gamla i era bygder. Det är inte så vanligt med dödsfall, eller hur?
1: Nej, det är bara ett per invånare.
0: Ja. Hur känns det nu, farbror? Kan farbror berätta, hur känns det nu att bli så där gammal? Ja, hur har farbror kunnat bli så gammal? Liksom hur har det gått?
1: Var fan är han?
0: Hej farbror. Hur har farbror kunnat bli så gammal? Hur har det gått till?
1: Hur det har gått till? Ja. Det vet jag inte, men det har tagit av jävla tid.
0: Farbror gör inget speciellt för att bli så gammal då.
1: Ja, hon får ju hålla på länge. Bara.
0: Ja. Har farbror några barn?
1: Ja, vi har 11 barn.
0: Oj då. 11 barn, det var inte dåligt. Men säg mig, blev det inte väldigt dyrt på den tiden med hela 11 barn?
1: Nej, vi gjorde dem själva.
0: Jag tänkte fråga, farbror, lever er fru?
1: Ja.
0: Ja, men det är ju fantastiskt. Här har dessa båda människor levt lyckliga i alla dessa år.
1: Nej, fan heller. Ja, vi ska skiljas. Ja, vi har grunnat på det länge, men vi vill vänta till barna vore döda.
0: Och ju omtänksamt, men det är väl ändå skönt att ha en...
1: Ja, du får lugna ner dig lite. Jag kommer lugna dig.
0: Farbror, vem pratar farbror med nu?
1: Min käring står här och ropar bakom skjutset.
0: Ja, jag hör ingenting.
1: Nej, jag hör inte så bra heller, men det är bättre att svara en gång för nu än för lite. Var det något mer han ville?
0: Ja, jag tänkte fråga, hur får farbror tiden att gå på dagarna? Kan farbror beskriva en normal dag sådär?
1: Vilken dag menar du?
0: En vanlig dag, en måndag till exempel. Vad gör farbror på måndagarna till exempel?
1: Ja, på måndag går jag till Johan. Ja. Och det dricker vi kaffe och en stor jävla sur.
0: Ja, farbror, nu tror jag att vi ska prata om sprit i så positiva ordalag, utan...
1: Alltså,
0: farbror kan väl ta ett annat exempel.
1: Vad säger du för något?
0: Farbror kan väl ta ett annat exempel.
1: Jag gör ingenting annat på måndagarna.
0: Farbror, säg att du går hem till Johan och läser en bok.
1: Läser du bok? Ja, jag som ser sådana ord.
0: Farbror kan inte läsa en bok.
1: Jag har inte de rätta glasögonen av mig heller.
0: Farbror kan inte läsa en bok, bara säg att han läser en bok.
1: Så låter min käring precis.
0: Hur får farbror tiden att gå på dagarna? Varsågod.
1: Ja, det blir lite drygt utan brännvin.
0: Boken.
1: Ska jag se dig istället? På måndag, då går jag till Johan. Och där dricker Johan. Och där dricker vi... Fick jag dricka kaffe? Då gör vi det. Och sen läser vi en bok.
0: Ja.
1: Och på tisdag går jag till Johan och dricker kaffe och läser en bok. Ja. Och på onsdag går jag... Då kan jag lika gärna ta bil.
0: Ja. Så lever de gamla i dagens samhälle.
1: Men på lördag går jag till Frans och då dricker vi kaffe och läser en jävla massa böcker, för han skriver själv.
2: Det var Enoch 99 år med Stefan och Christer. Vi fortsätter med löneförhöjningen, John Botvid och Tor Modén. En sketch från 1936. Och så kommer köttfärslimpan.
3: Stig in. Stig in, sa jag.
4: God dag, direktören. God dag.
3: God dag, herr Blomberg.
4: Jo, direktören, det är vackert väder idag.
3: Jaha, jag vet det.
4: Ja, tack så mycket, direktören. Ja, det var vackert väder igår med, direktören.
3: Ja, jag vet det.
4: Ja, tack så mycket. Ja, man vet ju aldrig, det kanske kan bli vackert väder imorgon med.
3: Det är mycket möjligt, men vad vill herr Blomberg egentligen?
4: Jo, tack, direktören. Det är dåliga tider, direktören.
3: Jo, jag vet det. Jag har nyss deklarerat, så jag känner till den saken.
4: Ja, tack så mycket. Jag tänkte höra med direktören om inte direktören ville tänka på mig med en löneförhöjning nästa månad.
3: Jo, herr Blomberg, det vill jag gärna göra.
4: Tack så mycket, direktören.
3: Herr Blomberg är i alla fall en av de äldsta i firman. Och ja, herr Blomberg. Men har verkligen herr Blomberg arbetat så intensivt för firman som herr Blomberg själv tror?
4: Jo, tack, det har jag, direktören. Det har jag, direktören. Dag ut och dag in, direktören. Jag kommer sist på morgonen och går först på kvällen.
3: Jaha,
4: nej, jag menar, jag kommer först och går sist, direktören.
3: Jaha, nu ska vi matematiskt sett räkna ut den saken alltså.
4: Tack så mycket.
3: Förra året hade 365 dagar, inte sant?
4: Ja, tack, direktören. Förra året, tack. Ja.
3: Ni sover 8 timmar per dygn. Det gör per år 122 dagar. 122 från 365, det är 243 dagar kvar, inte sant?
4: Ifrån?
3: Ja, de där 8 timmarna per dygn, de går bort som ni sover.
4: Går de bort?
3: Ja, det är klart.
4: Så, tack så mycket, direktör.
3: Ni leder 8 timmar per dygn, inte sant?
4: Jo, tack, direktör.
3: Det gör också in alldeles per år 122 dagar. 122 från 243, det är 121 dagar kvar,
4: ja,
3: inte sant?
4: Ja, men tänk då, det tror jag var vackert med igår.
3: Håll lite saken nu, varsågod.
4: Tack.
3: Det är 52 söndagar per år, inte sant?
4: Jaha, tack, direktör.
3: 52 från 121, det är 69 dagar kvar, inte sant?
4: Jaha.
3: De går bort.
4: Ja, så de går bort söndagarna.
3: Ja, visst.
4: De går bort.
3: Lördagarna så arbetar ni bara halva dagarna, sant?
4: Ja, tack, direktör.
3: Ja. Detta gör för år 26 dagar. 26 från 69, det är kvar 43 dagar, sant?
4: Ja,
3: 9 helgdagar förra året var det.
4: Ja, men de går bort.
3: De går bort,
4: de går bort.
3: Juldagen och påskdagen, de där.
4: Ja,
3: 9 från 43, det är 34 dagar kvar, inte sant?
4: Jag tänkte vackert väder var
3: det. Håll dig till saken här. Ni hade 14 dagar semester förra året också, inte sant?
4: Jo, tack så mycket.
3: 14 från 34, det är 20 dagar kvar.
4: Ja, alltså de där 20, de är kvar, de.
3: De är kvar, de.
4: De
3: ja.
4: Är kvar, det är
3: sen har ni en timmes lunch varje dag.
4: Ha,
3: det gör per år 15 dagar sammanräknat. 15 från 20, det är 5 dagar kvar, inte sant?
4: Ja, så,
3: så var ni sjuk i 4 dagar.
4: Ja, tack.
3: 4 från 5, det är 1 dag kvar.
4: Jaha.
3: Och det var 1 maj.
4: Ja.
3: Och då var ni helledig. Så vi ska inte tala om någon löneförhöjning, inte.
4: Ja, så. Ja, tack så mycket då, direktören. Det var vackert väder i 1 maj förra året.
5: Jag är så nervös och till mig, så jag blir alldeles till mig här. Alltså, vi har träffats ett par veckor nu, va? Och kyssts vid porten lite och sådär. Men det här är första gången jag är bjuden hem till honom på middag. Och jag vet att ikväll så ska det ske, va? Det har liksom legat i luften länge. Där jag har känt det på mig att ikväll så ska det... Ikväll så ska det... Men ta dig samman, vad är det här? Herregud, vi är ju vuxna människor. Sex är något helt naturligt. Det är bara det att... Alltså, ja, det här är så fånigt och helt oväsentligt, va? Men min väninna Berit, hon har hört att han skulle ha... Att den skulle vara... Alltså, nu har ju storleken ingen som helst betydelse. Men enligt det här fåniga och oväsentliga ryktet då, så skulle han vara väldigt... Han skulle vara kolossalt... välutrustad, om jag säger så, va? Och det är ju inget jag har gått och tänkt på, särsk. Jo, det har jag visst det. Jag har inte tänkt på något annat. Jag är helt fixerad vid det här att... Nej, men ta dig samman! Det är klart att det ska pirra lite.
6: Hoppas hon gillar köttfärslimpa! Morsans bästa recept! Hoppas den blir fin! Och... Åhåhå, oh.
5: Hej,
6: kul att du kunde komma. Ta av dig. Hoppas du kommer att gilla det jag kommer att bjuda på.
5: Ja, jag har hört så mycket bra om dig så.
6: Ja, vänta bara tills du får se den.
5: Men ska vi inte ta en drink först då?
6: Jo visst, ja. Den är ändå inte klar än.
5: Nej, jag förstår det är lite arbete när den är så stor. Nej, men gud vad söt.
6: Förlåt, nu hörde inte jag vad du sa.
5: Ja, du har förberett och så då?
6: Ja, visst. Jag har hållit på hela eftermiddagen.
5: Ja.
6: Sånt här kräver ju att man lägger ner lite jobb.
5: ja, du har duschat och så då. Och...
7: Ja, men så gör man väl ändå inte.
5: Alltså, så gör man väl.
7: Nej, det har jag aldrig hört talas om. Nej, man smetar in det med lite fett bara. Smör eller margarin. Det har mamma lärt mig.
5: Det har din mamma lärt dig. Skål för lilla mamma då.
7: Nej, men Cissi, inte ska vi stå här och skåla för mamma. Skål för dig, vet jag.
5: Skål. Skål.
7: Sätt dig, sätt
5: tack.
7: Dig. Om du visste vad jag sett fram emot den här kvällen.
5: Ja, nu är det färdigt.
7: Nej, men jag kan nog köra in den snart bara. Det har blivit tillräckligt varm.
5: Hur vet du när det är tillräckligt varmt då?
7: Nej, men Cissi, vad du verkar nervös. Det ser man väl när det är tillräckligt varmt. Vilka konstiga frågor du ställer.
5: Ja, det är nog för att jag är lite nervös. Men du är så rakt på sak.
7: Alltså, förlåt mig om jag har varit framfusig på något vis.
5: Ja, nej, det är jag som är fånig.
7: Är det säkert?
5: Ja, det är säkert.
7: Ja, skål då.
5: Ja, skål.
7: Ja, du, då går jag ut och ser om den har svält färdigt.
5: Ja, det kan... Vadå?
7: Ja, du vet, om man knådar den för mycket så kan ju fettet krypa ur. Och då blir den alldeles torr och det är ju inte bra.
5: Nej, det är inte bra. Nej, det är nog bara jag som är gammaldags här.
7: Ja, du, den ser fin ut.
5: Jag hade...
7: Lite sugen nu, va?
5: Ja, nu skulle... Nej, ja, det är...
7: Ett glas vin till och du kommer att svälja den hel.
5: Ja, vi tar ett glas vin till. Det verkar som du skulle lägga upp hela härligheten på bordet.
7: Ja, det är klart jag ska. Jag ska bara vänta tills den har fått lite färg. Ja, för du vill väl inte ha den rå? Ja, du vet, jag har slagit in den i folie. Ja, visst, det är så lätt att den blir hård utanpå och mjuk inuti. Eller du kanske föredrar den blodig.
5: Blodig?
7: Vad tittar du på? Tror du jag har limpan i byxorna?
5: Limpan? Är det så du kallar limpan?
7: Ja, köttfärslimpan.
5: Köttfärslimpa? Alltså många öknamn och smeknamn har jag hört. Men köttfärslimpa, jag tycker det här är äckligt. Jag tycker det här är vulgärt.
7: Ja, men Cissi, tycker du inte om köttfärslimpa?
5: Jag älskar köttfärslimpa, men inte din som du har slagit in i folie. Och...
7: Cissi, vänta tills du får känna doften.
5: Doften!
7: Är det något fel på den här kanske? Fan. Nästa gång fräser jag upp en prinskorv.
8: Man är svensk, va? Det är man. Och man är inte dum. Alltså, kom inte och säg något. I det här landet är vi svenskar, va? Vi kan snacka vårat modersmål. Vi kan säga U. Det heter inte Y. Som de där jävla ytlänningarna går omkring och säger. Nej, men U heter det, va? Jag är svensk, jag kan säga U. U. Båt. U-länderna. Urvädersgrän. Det heter inte Y-båt. Y-länderna. Urvädersgrän. U heter det. Nej, men de är dumma, de där utlänningarna. Det hör man ju på snacket. Jag förstår inte vad de säger. Så dumma är de. Nej, men man är svensk, va? Man är tolerant, generös, liberal. Man sätter sig över sånt där, va? Man vill inte slå dem på käften. Man skulle slå dem på käften. Nej, men de är för många. Snyter jobben gör de också. Tar brödet ur mun på hederligt folk. Det är precis vad de gör det. Och så Y. Ja, men som en här nu som flyttar in i våran kåk, va, med sitt dumma språk där. Lössade han också, fanskap. Hela huset vimlar löss. Ytländska jävla löss. Ja, fast vi hittar inga. Nej, men man visste liksom att de fanns där. Det kunde man ju räkna ut med tår när man är svensk. Ja, man är inte dum. Mm. Ja, ner på fika. Pubben. Dit kom han också, den där dumma grejen. Ja, fast han drack ingen här. Och han skulle göra sig märkvärdig, imponera. Mm. Fan. Hela pubben stank av hans jävla juice. Ja, fast killarna och jag, vi visste. Vi visste. Ja, han drack på rummen naturligtvis. Fanskap. Kolka i sig ett par flaskor av sitt tura rödvin där innan. Sitt itbländsk jävla rödvin. Skulle vara bättre då förstås än en halvpanna renat. Svenskt renat. Nej, man vet. Man vet. Och det sa jag till killarna också, va. Man ska hålla ihop, va. Sån där jävel vet man aldrig vad man har. Nej, men titta bara på dem man ställt till det i de länder de kommer från. Det är grejer. Han var inställsam, den där fan också. Hur tror ti att det kår för AIK på Söntak? Hur tror ti att kyss mig det kår för AIK på Söntak? AIK då. Bara för han inte kunde säga Djurgång. När skulle bli Djurgång nämligen? Jag själv skulle spricka på en gång. Så dum var han ju inte i alla fall. Fan, de håller på och gnager för de inte kan snacka. Jag blir så jävla arg. Ja, jag svarar inte. Nej, men jag menar, vad man än tycker om en sån där, så säger man inget, utan det är schysst, va. Men han kör varenda söndag med hur tror du att det kvar för att det blev på Söntak, sa han. Alltså, det är bara vända ryggen till och avlägsna sig. Det gör de andra killarna också. Han ville vara med och fira Lucia också, va? Våran Lucia. Gisdrottning, sa han där jäveln. Jag höll på att smälla av på en gång. Hade han ingen för den där inställsamma fan. Fick ta sina jävla gis och gå tända på bäst fan han kunde någonstans. Ja, så vacker då, då stack han då. Fort i staten eller nog. Nu har vi inget bröd i vårat kvarter. Frugan får gå en halv mil för att få tag på en limp. Han var bagaren där, jag har fint skötet. Nej, men man är svensk, va? Och man är inte dum.
2: Det var ytlänningen med Roffe Bengtsson. Vi kör bilskolläraren också, Carl Gustav Lindstedt. Och sen kommer Ludvika Revin, han med medaljen.
9: Redan som barn var jag en liten gosse och gick alltid önska mig att få bli bilskollärare. Alla gossar är förtjusta i bilar. Och det blev jag också så småningom. Många tror inte att jag har varit det. Jag vill inte skryta på något sätt, men jag var mycket skicklig bilskollärare. Jag var faktiskt en av de skickligaste som fick sparken det året. Och jag drar mig till minnes en liten episod hur svårt det kan vara att vara bilskollärare. Många tror att det är så väldigt lätt, det minns han inte. Jag kommer ihåg särskilt en gång så blev jag uppringd av en fru som hette Svensson. I efternamn tror jag det var. Hon ringde upp mig och sa att hon praktiskt taget kunde köra bil. Hon skulle bara slipa av en del små detaljer, sa hon. Det säger de ju alltid när de inte är så vana att köra. Så att jag har möglor i måsen. Jag skyllde på att alla bilskolebilarna var upptagna. Men det, jag måste ju vara lite artig också. Så jag sa att det är klart att i värsta fall kan vi ju ta min bil då, sa jag. Och naturligtvis så kom ju fru Svensson. Och där stod jag ju med min nya engelska fina högerstyrda bil. Och då kom hon. Jag kunde inte neka utan jag sa att varsågod stig in och sitt vid ratten, sa jag. Så får vi väl börja då. Hon steg in och satt och jag satt med bredvid som man gör när man är bilskollärare. Så här. Jaha. God dag fru Svensson. Ja, vi trodde in i längst att ni inte skulle kunna komma. Men det var ju väldigt roligt det här. Ja, då ska vi två ge oss ut på en liten åktur. Ni kunde ju det mesta. Vadå? Om jag är rädd för att åka med nybörjare? Nej då. En bilskollärare måste ha nerverna i sin hand. Jajamensan. Ja, om vi skulle sätta igång då. Om ni vrider om den där lilla nyckeln som sitter där. Ja, ja, vrid om den och så gör en riktigt fin start nu. Just det. I mättan och så en riktigt fin start får vi se. Hojsan! Oj, oj då. Vi tog alla växlarna på en gång. Men igång är vi. Kör inte så fort bara hörni, det är 50 i stan här hörni. Det är 50, och så är det vänstertrafik, ja. Det är vänstertrafik, då. Nej, ni kör på höger sida. Ni kör på höger sida, vänster är där. Vänster är där, det visste jag ut och åkte igår, då åkte vi där flera stycken. Nej, ni kör på höger sida, ja just det. Det var därför cyklisten åkte in i porten där. Kör inte så fort bara, hörni, kör över till vänster sida nu innan bussen kommer här nu hörni. Innan bussen kommer. Det gick ju fint det där. Bara följa trottoarkanten framåt här. Det går ju väldigt fint. Följ trottoarkanten nu bara, ja. Så titta framför er hörni. Akta dragkärran där hörni. Akta dragkärran. Oj. Vilken höjdare. Ja, en gammal dragkärra. Och står ju bara och skrepa i alla fall så. Får ligga och skrepa istället. Ja, när vi i alla fall ut och åker så här, om vi skulle ta och lära oss att svänga också. Om vi tar och viker in första gatan till vänster här uppe, ja. Fäll ut pilen i god tid. Fäll ut pilen. Det där var askoppen. Man kan inte svänga maskoppen inte. Oj då. Nåja, det kan ju hända den bästa. Det hände min bästa kavaj nu så. Var snäll och vik in till vänster här nu. Vid gathörnet som vi passerar. Nej, innan vi passerar. Det gick ju bra det där. Det gick ju lika bra att svänga utan pil. Man sitter och lär ut en massa dumheter hela dagen. Vadå? Om jag är rädd, nej, det går ju väldigt fint det här. Det går ju jävla tidigt. Ja, jag får nog be fru Svensson att skärpa uppmärksamheten framåt lite också. Nej, ni måste titta framför er hela tiden. Här gör ni inte. Abbas fru Svensson. Abbas, ni sitter och tittar i skyltfönstret ni. Jo, det gör ni visst det. Det gör ni, kör ner från trottoaren med samma här hörni. Kör ner från, akta tidning, kiosken, akta bromsa. Backa ut ur planteringen. Nej, backa ut ur planteringen så. Det är väl onödigt att göra ett nytt hål i staketet. Varför fel på det vi gjorde när vi kom in, det duger väl. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling här. Vadå? Ja, det är väl ingen fara, det är 50 meter till närmaste hus. Det ska de ju kunna missa på, tycker jag. Lägg i backen och trampa på gasen innan det blir folksamling. Nå, trampa på gasen nu så vi kommer härifrån. Vi är... Nej, inte så fort hörni. Inte så fort. Akta huset. Bromsa. Vilken tur att vi hamnar när färdiga handlar då.
10: Vad trevligt att vara här inne. Och titta, nu kommer föreståndaren. Vad är det överraskande han ska vara när han får se att det är jag? Det är bäst att hissa ner rutan med hälsa på mig. God dag. Det är jag som tittar in på morgon. Vadå? Ni lägger märke till det, ja. Ja, skam vore det väl annars. Jo, jag hade det. Vadå? Nej, jag ska inte handla någonting idag, nej. Jag kommer in och handlar imorgon. Vadå? Ska jag komma genom dörren då? Jag förstår nog piken fast den var fin. Det är så här att vi har... Vadå? Vart skulle jag fara, sa ni? Ja, det är nog mycket varmare där än här. Ja, ja, tack så mycket för oss. Hoppas att vi inte besvär allt för mycket. Ja, kör ut era fan. Kör ut era fan, sa jag. Är det inte att de glor på mig? Jag handlar ju här. Men snäll, det är väl ingen konst. Det är bara att köra förbi montern där med konservburkarna till vänster i kassan. Sätt fart nu så vi kommer ut på stan. Ja, inte så fort. Oj. Vi är redan ute på stan igen. Det var snabbköp. Oj. Stanna vid trottoaren här borta nu, ni snäller. Vid trottoaren. Nej, inte på trottoaren, vid trottoaren. Bromsa nu då, bromsa. Bromsa. Nu står vi stilla. Det gick ju väldigt fint här. Vadå? Verkar jag rädd? Jag? Det ska jag tala om för att här finns ett hjärta som klappar för bilkörning sen åratal tillbaka. Vad hjärta? Vad har jag lagt in någonstans? Jag sa här uppe i halsgropen här så att jag glömde Sverige. Hallå? Hur vi ska ta oss tillbaka till bilskolan igen? Jag vet åtminstone hur jag ska ta mig tillbaka. Taxi! Taxi!
11: Det var jag som fick medalj på ASEAs veteranfest. 30 års trogen tjänst. Det var Dirke själv som delade ut han. Han sa, det är ett nöje, sa han, att få ge medaljen till Pettersson på transformatorlagret, sa han. Och det var ju jävla konstigt, för jag heter Karlsson och jobbar i plåtverkstaden. Men han har ju så mycket att stå i han. Ja, och sen fick vi aktier också, 2 stycken. Jesus, jag som har varit på plåtverkstaden hela mitt liv blev aktieägare, ja. Så jag hyrde med en frack och störtade iväg ner till bolagsstämman i Västerås då. Så är man aktieägare, så är man ju aktieägare. Ja, och där skulle de då besluta om investering på 8 miljoner i något nybygge. Och just när de skulle klubba igenom det beslutet, då reste jag mig upp och sa, nej. Är man aktieägare så är man ju. Och istället föreslog då jag, det de inte alls har tänkt på. Jag sa, vi sätter in pengarna på Postbanken och får 4% ränta på dem. Jag menar 4% på 8 miljoner, det blir ju... Ja, det blir en jävla massa pengar, det är klart. Ja, och det är klart, det väckte ju upp senare det, så på bolagsmiddagen efteråt när vi hade ätit och druckit lite så kom Marcus Wallenberg fram till mig. Han äger ju nästan hela ASEA, så han kom fram och sträckte fram näven och sa, Wallenberg 98%, sa han. Och då sa jag, Karlsson 1,5 promille.
12: Henrik Schyffert!

0: Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara här ikväll. Först av allt, innan vi gör någonting annat, hur många här inne känner till vem jag är? Kan jag applådera ni som vet ungefär? Oj, tack så mycket. Bra. Du har ingen aning om vem jag är, nej? Ja, för er som inte vet då ska jag kunna berätta att jag heter Henrik Schyffert. Jag är lite sådär tv-kändis, sådär. Ja, det låter maffigt, eller hur? TV-kändis i Sverige, tyvärr det är inte så kul. Det är mest att sitta i Aftonbladet och testa kräfter med Rednecks Annika. Det är liksom... Sällan det blir så jävla roligt faktiskt. Hade jag varit tv-kändis i USA nu då, då hade jag haft mitt eget jetplan och två sibiriska tigrar och bara woo! Inte behövt åka runt och göra såna här jobb. Men nu är det som det är. Det är kul att vara här och vara fan 5000 svart. Det är pengar det också. Det är liksom... Jag blev lite orolig då som tv-kändis. Jag var ju lite osäker när de ringde. För jag då har ju kanske min större del av min tv-karriär bakom mig. Och då är det viktigt att när man väljer program så här, som man medverkar i, att det programmet verkligen är roligt. Så under hösten har jag tittat lite på några avsnitt av Stockholm Live. Och ja, jo då. Vissa grejer är ju jätteroliga. Och... Men det är svårt att göra rolig tv, ska jag säga. Det är jävligt svårt. Bara komma in på tv-huset med själva liksom, idén till tv-programmet är asvårt. Det är plexiglas och säkerhetsvakter liksom. Ja, men efter ett tag så ger man upp. Man försöker så här lobba in programförslaget med en tegelsten så här, över muren på Oxenstiernsgatan. Hoppas att liksom Ingvar Storm hittar det och kan ta upp det i något jävla planeringsmöte. Har man väl kommit så långt så måste man ju göra det också. Då måste man först få tag på Robert Gustafsson. Skitsvårt. Han repeterar en jävla fars med Joel Borsén på Oscarsteatern. Vicky von der Lanken sitter utanför och håller vakt. Liksom. Det är skitsvårt. Så har man väl fått honom, då ska man sitta i någon hamn, så här, i Värtahamnen i 6 månader och flytta runt såna gula post-it-lappar tillsammans med någon sån här projektledare kärring som röker så mycket så hon har liksom tändan i ett snöre kring halset. Och hon hela tiden liksom, så där gjorde vi aldrig när vi gjorde Sverige och Sovjet med Anders Lundin liksom. Och sen ska man filma, vill man vara i Gamla stan, då kan man inte vara där och gnälla ljudtekniker för han kan inte parkera där. Men det visar sig att ljudbussen har en P-skiva som fortfarande gäller några timmar i Orminge centrum. Så då får man åka dit och börja filma där. Men precis när man gör det så ringer Vicky von der Lanken igen från Hinseberg från i den här veckan. Och säger att Robert ska ha alla pengarna och så drar han. Och då får man freestyla live med liksom David Batra som jag aldrig har träffat innan. Men det spelar ingen roll för man kan inte skämta om tunnor i att visa det. För Jan Scheman han börjar själv tappa håret så han blir skitsur liksom, och lägger programmet asen typ efter kvinnofängelset så det är ingen jävel som tittar. Och så dagen efter skriver Johan Kronerman idén att det är skit liksom. Och så är det. Det är svårt att göra roligt tv. Men det är också vad fan SVT eller här. Det är ju schysst, eller SVT liksom, Kapten Zon, Goda Viljan, backhoppning liksom, det står för något. De är duktiga, de har massa lampor och smink och skit och det är jättebra för mig. Det är ju också så här. Jag har gått upp 6 kilo i sommar, bara boff, det är bra med en sminktant, eller hur? Det är inte mitt, det är det där jävla lådvinet, man går upp i vikt på lådvin. Nej, det står inte på, innehåller smör, ost, sylt och olja, nej då. Men man dricker direkt, inte mycket heller, liksom en låda per dag, blups, efter augusti liksom. Kommer man ut som tollarpan i en våtdräkt, man bara blups. Men jag kan inte låta bli, jag älskar lådvin, det är helt fantastiskt, det tar ju aldrig slut. Hur fan gjorde man innan det fanns lådvin, hur gjorde man då? Hur gjorde man då för att bli så där full som man somnar liksom innan sommartorpet ens har börjat på kvällen? Vilket är mitt mål nu varje. Jag minns när jag var liten så gjorde mina föräldrar vin hemma. Kommer du ihåg det? Då hade man hemma, ja men de hade som en sån där stor brun damejeanflaska som stod hemma på lilla toaletten stod den alltid. Och den satt man och stirrade på under 15 års tid liksom. Och det här tror jag har präglat oss. Så 20 år senare när det kommer ut en produkt på marknaden som smakar vin och som låter så här. Så här. Då blir vi så här liksom, mamma, mamma. Det är fantastiskt. De gjorde fina grejer också. Oj, oj, oj. Vinsats La Mancha. 7 dagars vin ger 28 flaskor. Och det är en jävla kompanifylla för fan. De sätter det där på lördagen, det ska vara klart nästa lördag. De orkar aldrig riktigt vänta, börja tulla det där på fredagen liksom så här. Inte riktigt gästklart, men så här decilitermått så här. Så när jag kommer hem vid 5:00 på eftermiddagen så här, då är de helt packade båda två. De blir alldeles gasiga i magen för det är liksom inte fermenterat klart det där. Det är boktipset på tv på högsta volym liksom. Ninna, ninna, ninna, ninna så här. Mamma och pappa sitter i så här bruna velour-overaller, astajt. Man kan se farsans balle liksom så här. Framför en jävla vävtapet. Båda har så här unisex-frisyra. Kommer du ihåg det? De ser ut som bröna lejonhjärta i håret på. Kom! Härliga minnen. Jag har ju ett år en gång, femåring hemma och det är jävligt stökigt. Det är speciellt nu när det börjar bli så overall-dags liksom. Man ska ut på morgnarna. Liksom få in två ungar i såna här jävla overaller. Det är helt omöjligt. De vill ju inte vara i overallen. Man får liksom så här, ligg still din jävla så. Det är som att pressa ner en full och arg Peter Harrison i en dykardräkt. Ner med sin jävla. Vad fort för fan. Och samtidigt som man gör det ska man hålla någon slags hyfsad konversation med sin fru. Så älskling, kan du ta bilnycklarna idag så kan jag. Ligg still! Ska vi ligga med varandra i helgen? Det ska vi inte göra. Nej. Du får 100 spänn om du ligger still! Du, nu bet han mig. Vad säger du på fostran om det? Är det okej? Två ord till dig nu. Osmo Vallo, okej? Liksom så. Man börjar så här banda olika avsnitt av den här krokodiljägaren på Kanal 5 för att få tips. Liksom. Vad fan gör han så här? Pinne i munnen och sen sand i ögonen. Okej, nu är jag med. Så. Nej, men det är... Livet är så jävla komplicerat nu. 36 år i småbarnsförälder. Det är så komplicerat. Man drömmer ju om ett enklare liv nu, eller hur? Varför kan man inte få göra lumpen nu? Det vore ju fantastiskt, eller hur? Det var knackat på dörren en dag. Ja, hej, det var från försvaret. Du ska ut i skogen ett år med en massa polare och köra bandvagn och skjuta AK-4. Tack så mycket för mig. Jag heter Henrik Schiffert.
1: Skulle du vilja höra något roligt inslag i programmet? Då kan du mejla och önska. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com. Så det är dags att avsluta programmet. Och det tänkte jag göra som vanligt med en fredagsfräckis och en Lindeman till. Det är ju trots allt fredag. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej.
2: Gustav här. Kommer från ett fattigt hem i Röinge. Det var fattigt under kriget, ska jag säga. Det var så fattigt så där fanns inte mat i huset. Mor och far de gifte sig i hönsahuset bara för att de skulle ta vara på risgryn. Det var inte ens mat i stallet. Djuren hade ingen mat. En kväll så satt far och hans bror och spelade kort. Var det en som sa klöver, då svimmade häst. Det var fattigt. Men nu är det dags för fredagsfräckelsen. Denna gången tackar vi Magnus Adholm än en gång. Det var en käring som kom till läkaren. Hon sa, jag har problem med min man, sa hon. Ja, sa han. Vad är det då? Ja, det är ingen fart i han. Det är ingen fart i han. Nej, sa hon. Ja, vi kan ge han en Viagra. Han tar inga tabletter, sa hon. Det är aldrig, jag skulle aldrig få i han en tablett. Då kör vi en norrländsk Viagra. Ja, så var det, sa hon. Då smyger man ner den i kaffet så att han ser det. Ja, ja, ja. Hon kom tillbaka efter 3 veckor så sa hon, hur gick det, så läkaren? Ja, sa hon, det är en mardröm. Mardröm, sa han. Vad har hänt? Ja, vi satt ju och drack kaffe, sa hon. Och jag smög ju ner en Viagra i kaffet där och rättade var efter ett par minuter så började han stirra rakt ut i luften. Sen slet han väck duken på bordet och slängde koppar och fat på golvet och tog mig och lyfte upp mig och la mig på bordet och satte fullt fart. Jo, men det var väl det du ville, så läkaren. Jo, men sa hon. Herregud. Hedan efter får vi ju köra till Börje, se Happling och dricka kaffe. Vi kan ju aldrig gå in på regnbågen fler gånger.
3: Det är dagens tidning. Rubrik första sida i Dagens Nyheter idag. Så slutar hyresstriden. Det är nästan klart nu. Kraven har halverats, så det har ordnat sig på något sätt. Vi vill höra lite mer om det där, så att vi har tagit hit en gäst. En hyresgäst som heter E. Lindemann. Hjärtligt välkommen hit.
4: Tack.
3: E. Lindemann är det enda som...
4: Jag heter E. Lindemann, som just bara för att du får rum på dörrskylten. Jag har döpt alla mina barn till E, A, Ö och sådana där saker, så blir det kortare på dörrskylten, ja. Så är det, ja. Ska jag gå hem nu?
3: Nej, nu kan du väl lika gärna stanna och berätta lite. Dels hur det är att vara hyresgäst.
4: Hur det är att vara
3: hyresgäst.
4: Ja, det var ju bara, det är dyrt att hyra nu. Jag hyr illa. Ja, det måste jag säga. Ja, det gör jag. Jag hyr en liten trea. Hyr jag en gammal muggig trea. Jag betalar 600 kronor i månaden betalar för den. Förut så hade jag en etta bara. En ettrumslägenhet. Men så var det en kärring som bodde i en tvårumslägenhet intill som jag slog ihop med denna, för jag skrämde bort henne med en gurka. Så fick jag således en trea. Ja.
3: Skrämde bort henne med en gurka?
4: Ja. Jo, jag gjorde så att jag stoppade in en gurka i hennes brevlåda och sa: Marsmänniskorna kommer, skrek jag. Ja. Hon trodde hon skulle bli våldtagen och sprang sin väg. Ja, nu har jag en trea och då så... Men så är det, den betalar jag 600 i månaden, för det blev väl mer än nu. Men nu betalar jag 600, men sen så hyr jag ut två av de rummen. Hyr jag ut till två pojkar, väldigt trevliga pojkar som heter Bertil och Bertil. De är kamrater. Nu bor de i samma rum, så de hyr ut det ena rummet till en annan. Ja, till en omställare vid ASEA. Han heter Bertil också förresten. Ja, han arbetar på ASEA som omställning, ja. Som omställningsbiträde. Nu i alla fall, ja. Nu denna omställningsbiträdet Bertil, han hyr ut i sin tur garderoben också för 600 kronor till en liten flicka som heter Bertil också. Ja. Hon är lesbisk. Nej, hon lesbar, menar. Lesbar. Ja. Så. Bertil Svensson, det är det. Ja. Hon saknar frampänder. I munnen alltså. Ja. Nå, i alla fall, hon i sin tur som hyr garderoben, hon hyr ut en liten väska där till en dvärgina som heter Bertil, som bor i väskan där. Hon betalar också 600. Vi bor gratis allihopa, kan man säga. Utom den här dvärginan då som bor i väskan. Hon får ju betala 600 kronor. Men vi andra, men hon är så jävla dum, den människa. Ja! Hon är så dum så klockorna stannar. Det är det värsta, ja. Min klocka har stannat förresten. Ja, det gör ingenting. Jag har en bastrumma. Då klarar man sig bra på natten i alla fall. Ja.
3: Hur då? Jo, vad menar ni med det?
4: Ja, vad fan, då klarar man sig bra om man har en bastrumma. Jo, då mitt i natten, om man undrar vad klockan är, så slår man på bastrumman. Då är det alltid någon av mina hyresgäster som vaknar. Vem fan är det som spelar bastrumma klockan 2 på natten? Så, ja, då vet man. Tack för det. Tack.
5: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. I mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade. Ha ha ha ha ha!

En visa för eder jag nu sjunger på om arbetsmarknadsstyrelsen. Som omskolar folk och hur det inte kan gå när man utbildning får utav den. Jon Persson så hette en skogshuggare som trivdes att vara i skog. I 30 års tid hade han sysslat med det, men en dag stod han där utan knog. För stora avverkningsmaskiner slog ut Jon Persson och hans motorsåg. Hans livsverk i skogen var kommit till slut och Jon Persson var sorgsen ihåg. Nu stod nöden för dörren och bankade på. Hela tillvaron blev som förbytt. Och Jon Persson fick ängsligt till AMS-skolan gå för att lära sig någonting nytt. Han hamnade småningom i staden X. Där satt han från 8 till 5. Bland 100 andra och staplade kex och sörjde och längtade hem. Men fabriken blev ganska snart satt i konkurs. Den såldes som lagerlokal. Och Jon Persson gick åter på omskolningskurs och led alla helvetets kval. Han satt i 2 månader och lärde sig sy och lärde sig slicka på trån. Som sömmerska kom han sen till staden Y som låg 80 mil hemifrån. Där satt han och sörjde bland trådar och garn och tänkte på tider som gått. Det var 4 år sedan han såg hustru och barn och han började dricka så smått. Men till arbetet kom där en tidsstudieman som tog tider på varje person. När han lämnat rapport halva styrkan försvann och den första som åkte var Jon. Ack för vår stackars hjälte, det kom som en dusch, men han lovade sig heligt och dyrt. Jag ska aldrig mer gå på en omskolningskurs, så han lämnade rummet han hyrt. Han var arg, han var bitter och ledsen som fan. Han tog 3-4 järn på en krog. Sedan stal han en bil och for hastigt från stan för att åter få skåda en skog. Men bevakningen längs våra vägar är stark, dömd för bilstöld och onykterhet. Nu så fäller han timmer på anstaltens mark och hans inkomst är långt ifrån fet. Ja, nu är den här inga visan snart slut. Om arbetsmarknadsstyrelsen. Jon Persson han sågar precis som förut. Cirkeln har slutits igen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Bella, bella, välkommen svenska flicka.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet Röster i sommarhagen. Mycket nöje. Livet

0: Det här är väl ett bra sätt att börja programmet Röster i sommarhagen. Sångerskan heter Anita Lindblom som sjunger Ut i vår hage. Det är också om henne och hennes musik som detta program handlar om. Jag heter Jörgen Lindblom Andersén och jag är Anitas son. Vid spakarna för detta program så har vi Anders Wolgast. Hej Anders, hur är det?
1: Hej Jörgen, jo då, jag sitter här och ser till att vi ska kunna få något ljud av det hela.
0: Det känns tryggt. När Anita gick bort för ett par år sedan så gick jag igenom ett antal flyttlådor som jag tidigare fått och så stått undanställda i många, många år. Där fann jag en musikalisk skatt. Här fanns vinylskivor, ljudband, demotagningar och annat material som hon sparat från slutet av 50-talet då hennes karriär tog sin början. Som barn var jag inte så intresserad av min mammas arbete. Jag hade ju min vardag och min verklighet. Jag visste visserligen lite om vad hon gjorde, men mina intressen fanns på annat håll, tillsammans med mina kompisar. När jag nu som vuxen, med allt material i knät, börjar gå igenom hennes karriär på scen, tv, film och skiva, så slås jag av vilken bredd och kvalitet hon hade, både inom olika genres och även låtar framförda på olika språk. Hon var och är så mycket mer än megahitten Sånt i livet och alla löpsedlar på 60- och 70-talet. Tillsammans med Vax Records har vi idag gett ut ett 70-tal titlar, varav de flesta aldrig varit tidigare utgivna, eller så är de väldigt ovanliga. Det har blivit en digital spellista samt ett 10-tal singlar och album på streamingtjänster. Vi har också gett ut en CD som heter Här igen med mina urval ur den spellistan. Min ambition idag, tillsammans med vår ljudtekniker Anders, är att ge dig ett musikaliskt smörgåsbord inom olika genrer på svenska, tyska, engelska och franska. Givetvis med lite bakgrundsinformation kring de titlar som jag har valt ut. Vi började med en svensk folkvisa, Ut i vår hage. Lite ovanlig vinkel med tanke på vad man tror att man vet om Anita och hennes musik. 1965 gav Anita ut en LP fylld med hennes tolkningar av svensk folkmusik. LP:n heter På mitt sätt. 14 spår som fortfarande idag, 60 år senare, känns fräscha och aktuella. Skivan gavs faktiskt även ut i Tyskland och i USA på svenska. Vi ska smaka på ett ytterligare ett spår. Det handlar om det mest svenska vi har, midsommar.

Det vi hörde var Visa i vid midsommartid. Vi ska återkomma till denna skiva lite senare i programmet. Men vi backar nu några år i hennes karriär. Anita började och blev skolad på revyscenen. Hon tillhörde ensemble på Skala och Kinateatern med bland annat Åke Söderblom som fixstjärna. Hon började i balletten 1955 och kämpade sig sakteliga fram till mikrofonen. Hon skivdebuterar redan 1956 parallellt med sitt revyarbete. 1957 sjunger hon När den svenska flickan kysser, kysser hon med öppen mun på Skalateatern. Publiken tog emot denna sensuella och utmanande text med skräckblandad förtjusning. Och Sveriges Radio totalförbjöd den att spelas under 10 år när den kom ut på skiva. Idag är denna skiva ett eftertraktat samlarobjekt. Detta år debuterar Anita även på filmduken. Först i små biroller, som i Hasse Ekmans Jazzgossen och Arne Mattssons Mannekäng i rött. Men hon får även en framträdande roll i filmen Åsa Nisse full fart. Hon spelar karaktären Myran, som ska förföra gubbarna. I filmen sjunger hon Cha-cha-cha, som är skriven av musikern och kompositören Walter Larsson. Walter kan för övrigt sägas vara den som upptäckte Anita och som tyckte att hon borde stå längst fram vid mikrofonen. Låt oss nu ta några snabba danssteg.

0: Anita släpper en handfull skivor under efterföljande år. De uppmärksammas och får bra kritik. Men ingen av dem har riktigt tagit skruv ännu. Vi tar några steg fram till 1961. En ny EP planeras där den legendariska producenten Kurt Pettersson skulle få till det för Anita. Inte en helt okänd Stickan Andersson har bytt till sig en amerikansk låt från en amerikansk förläggare som heter You Can Have Her. Bytet skedde mot Är du kär i mig ännu, Claes Göran? Jag vet inte om det var ett bra byte. Stickan skrev snabbt en text under pseudonymen Stig Rossner och döpte låten till Sånt i livet. Bra, den lägger vi på B-sidan, sa de. Men låten som skulle slå, som de tyckte, på A-sidan, den heter Det är något mysko.
1: Det är något mysko.

Oj vad de hade fel. Sånt i livet var ju det som slog till som en blixt och hamnade på första plats både hos Radio Nord och nystartade 10 topp. Den blev en landsplåga och sålde totalt över 500 000 exemplar över hela Norden. Blev givetvis guldskiva i Sverige och silver i Danmark och Norge. Men vad hände med den något mysko då? Jo då. Anita fick samma år en ledande roll i filmen Vi fixar allt som karaktären Annika, en ungdomsmannekäng, tillsammans med Carl Gustav Lindstedt och Arne Kjellerud. Här fick hon sjunga sin myskolåt, men också Sånt i livet, samt hennes piaftolkning av låten Je ne regrette rien, som på svenska fick heta Nej, jag ångrar ingenting. Nu tog det fart för Anita. Erbjudandena ramlade in. TV, film, skivor, revyer och spaltmeter i kvälls- och veckopress om sångerskan som nu blivit Anita med hela det svenska folket, eller snarare hela det skandinaviska folket. Framgången ledde till att de ville börja prova på något eget skivprojekt. Sånt i livet har ju väldigt mycket gospel i sig. Det gillade Anita. Hon hittade en amerikansk gospel som hon anpassar till sig själv och skriver för första gången en egen text under pseudonymen Helding. Jag var själv med i studion som sexåring och kommer ihåg att det var en man som skulle vissla så det lät som en tågvissla. Det här är en låt som det verkligen svänger om. Så pass att den tog sig in på 10 topp ett kort tag.

Anita får erbjudande 1962 att komma till Tyskland och uppträda. Hon skulle sjunga låten Ein bisschen Mut. Men hon kunde ju ingen tyska. Hon fick 48 timmar på sig att plugga tyska. Hon går upp på scenen och gör stor succé trots att hon inte riktigt visste vad hon sjöng om. När hon lämnar scenen svimmar hon av utmattning. Men framgången ledde till många framträdanden i tysk tv samt skivinspelningar, bland annat ett par duetter med Ove Törnqvist. Många andra artister var verksamma i Tyskland på den tiden, till exempel Siv Malmqvist, Ann-Louise Hansson, Carly Tornehave och många fler. Här kommer snart ett smakprov på en tysk variant av en känd Anita-låt som heter Feber på svenska. Den avskalade och sensuella och suggestiva svenska versionen har här ersatts med full orkester på dåtida tyskt maner. Går det att göra samma låt sensuell på tyska? Döm själv. Vi lyssnar på Feber.

Du lyssnar på Radio Österåker. Frekvens 103,7 MHz i programmet Röster i sommarhagen. Anita blev nu eftertraktad och många drog efter flickan som hade en röst som många kom att jämföra med Sara Leander. Sara hade lämnat Tyskland i början av 40-talet, men var och är fortfarande ihågkommen. Sara-jämförelsen kom att följa Anita under hela 60- och 70-talet, ja i stort sett hela hennes karriär. Den tyska demonproducenten Harald Folk fick nu tag i Anita. Jag ska göra dig stor, för du är begåvad och vacker, sa han. Han byggde upp stora shower med Anita som medverkade eller som huvudperson i många av dem. I programmet Strandgeflüster sjöng hon ett antal tyska låtar som jag har samlat i ett litet potpourri så att ni får en känsla över hur det kunde låta. Det börjar med en bondliknande låt med titeln Riffifi. Tänk er, platsen är ett kasino. Sedan följt av två kärleksteman. Håll till godo.

Ja, det här var en hektisk tid för Anita. Hon gjorde ett 30-tal tyska låtar. Det blev ett antal singlar och ett par album. Ett par av de här gick upp på den tyska hitlistan. Framförallt gällde det väl hennes tyska version av Sånt i livet. Hon medverkade parallellt i tre svenska filmer. Om inte jag minns fel så var det 3 dagar i på luffen, 3 dagar i buren och Blåjacker. Hon gav under den här perioden också ut svenska skivor och hann med många tv- och scenframträdande. Hon for fram och tillbaka mellan Sverige och Tyskland. Den tyska resan slutade dock 1965. Harald Folk ville att Anita skulle plocka upp Saras mantel och sjunga hennes material. Men det ville inte Anita. Hon ville vara sig själv och inte en kopia av en artist som hon för övrigt själv beundrade. Till saken hör att även Sara själv har sagt att Anita skulle passa att ta över efter henne. Anita fokuserade nu på Sverige och Norden igen. Som nämndes i början släppte Anita sina tolkningar av svensk folkmusik samma år. Några få spår finns på digitala samlingsalbum, men annars är det bara en analog LP som existerar än så länge. Jag har den dock digitaliserad. Vi lyssnar till hennes fina tolkning av Kristallen den fina.

Perioden mellan 1966 fram till 1969 blev väldigt framgångsrika år för Anita. Hon hade utöver då TV och revyer och andra scenuppträdanden så hade hon hade totalt 27 låtar på Svensktoppen, varav merparten av de här fanns mellan dessa år. Till exempel Ja, det var då och Kring det små huset. Men det var en låt som stack ut lite extra, så pass mycket att den faktiskt fick en silverskiva. Producerad utav Kurt Pettersson och orkesterledare Marcus Österdahl. Ni vet den här killen som spelade bas i Telstars, ett väldigt populärt band på den tiden. Vi ska ta och lyssna på en låt som vi undrar om ni minns, och därför heter låten Minns du den sången?

Anita återvänder till revyscenen ännu en gång, 1968. Hasse Ekman och Kardemumma ville ha henne som primadonna på Folkan. Och så blev det, tillsammans med bland annat Sickan Karlsson, Stig Järrel och Lasse Berghagen. Det blev en jättestor succé. Sedan direkt tv-underhållning med Nummer i kön med Bert-Åke Varg och Eva Rydberg. 1969 påbörjades arbete med Roy Anderssons första film, En kärlekshistoria, där Anita hade en av huvudrollerna som den smått tragiska mostern Eva. Detta var Anitas första seriösa roll. Hon blev hyllad för sin tolkning. Så även hela filmen, som idag har kultstatus och visas på tv med jämna mellanrum. När filmen släpptes 1970 hade Anita lämnat Sverige för att bosätta sig i Frankrike. Dit följde jag med som tonåring. Först gick jag i amerikansk skola för att året därpå få svenska avgångsbetyg i svenska skolan i Paris. Och efter det så for jag tillbaks till Sverige för gymnasiestudier. Tiden i Paris, den var både rolig men också lite tung. För min del, jag fick nya kompisar och trivdes i Paris. Anita däremot hade problem i sitt äktenskap med boxaren Bo Högberg som hon hade gift sig med 5 år tidigare. Det blev en ganska jobbig skilsmässa för henne, vilket givetvis påverkade hennes arbete. Men även hon hade goda vänner som stöttade och lyfte henne. Bland annat Sickan Karlsson som åkte ner till Paris och umgicks med Anita och hennes nya pojkvän Göran Ljung. Men hon fortsatte att vara musikaliskt verksam i Sverige, men ifrån Frankrike, och släppte ett par skivor. 1973 släpper hon sitt hyllade album Anita sjunger Piaf. Det här passade henne som handsken. Från det albumet ska vi lyssna på en utav mina absoluta favoriter. Les amants d'un jour, eller som den heter på svenska med text av Patrice Hellberg. Ett älskande par.

Från samma album, Anita sjunger Piaf, kom hon in på svensktoppen med låten Mitt liv har fått ett skimmer. I en radiointervju, jag tror att det var Ulf Elving som gjorde det, berättar hon att fransmännen ville att hon skulle släppa en fransk skiva, alltså en franskspråkig skiva. Gärna med Piaf-tolkningar då hennes röst och intensitet passar för dessa franska chansons. Sagt och gjort. Hon börjar att förbereda sig för detta. Hon prövar på franska tolkningar av Edith Piaf, Jacques Brel och Judas. Hon spelar bland annat in Mitt liv har fått ett skimmer på franska med bakgrund från den svenska inspelningen. Då heter den förstås La Vie en Rose, som var en av Edith Piafs stora nummer. Men det blev ingen fransk skiva. Varför vet jag inte än idag. Jag har försökt att forska så gott det går. Men de flesta som var involverade i den här inspelningen finns inte med oss idag. Men jag fann i den här mystiska musikaliska skattkistan 6 stycken franska inspelningar av totalt 8 som har gjorts. Alla de här har Vax Records och jag släppt på streamingtjänster samt vissa på en CD. 2 utav de låtarna är faktiskt en utav dem som heter nu måste jag komma ihåg vad den heter också. Le jour est enfin venu. Tiden har kommit och man skrotade gevär, tror jag den heter på svenska. Den var skriven helt och hållet för Anita. Alla dessa har Vax Records och jag släppt på streamingtjänster samt vissa på en CD. Här kommer La Vie en Rose.

0: Ja, vill du höra mer utav de franska och de svenska tolkningarna av Piaf som Anita har gjort så finns de att hitta på Spotify eller iTunes eller någon annan utav de här streamingtjänsterna som är relativt populära idag. Året därpå, 1974, så spelar Anita en utav huvudrollerna i nytolkningen av Rännstensungar med Monica Zetterlund och Cornelis Vreeswijk. Hon gav också ut en LP initierad av producenten Hans Edler på Marilla Records där hon sjunger Jules Sylvain. LP:n gjorde stor succé och det blev en guldskiva. Samt blev början på ett 8-årigt samarbete med Hans Edler. De gav tillsammans ut 7 album. 1975 möts Anita och Sickan Carlsson igen och lägger grunden till ett TV-program som heter Två flickor och en cirkus. Avsnitt från det här programmet finns att hitta på YouTube. Efter 8 års frånvaro från svensk scen gör Anita comeback på börsen 1976. Hon gör dundersuccé och föreställningen spelades in både till TV och som liveskiva. Anitas producent Hans Edler på Marilla. Han var tvungen att gömma inspelningsutrustningen eftersom Anita var väldigt nervös inför premiären. Skådespelaren Gunnar Hellström producerade showen och orkestern leddes av vännen och musikern Sven-Olof Waldoff. Ni vet, han som dirigerade ABBA när de vann 1974 i Brighton, om jag inte missminner mig. Ett av numren som har stuckit ut och som recenseras av ett flertal artister, journalister och beundrare genom året, som vi snart ska lyssna på. Det är en musikalisk berättelse om Gigi, en levnadsglad italiensk musiker i en liten by. En fin text av vännen Barbro Hörberg. Detta nummer blev föreställningens clou. Beundrad av bland annat Sissela Kyle i en podd hos Svenska Institutet.
1: I Italien finns fullt av små gråa byar. I en av dem föds någon enstaka gång en kung. En som är fantastisk. En som får de andra att lysa och leva. Lyssna nu till min sång, vad som hände en gång. Jag bodde i en by nära Napoli, och där fanns ett café där vi alla var med. Vi spelade och sjöng och dansade, Giorgio med sin gitarr och Sandro mandolin. Och jag var med och slog på min tamburin,

0: Gigi Giuseppe. Han inte bara sjöng om kärlek, han visste allt om den också, och han delade med sig. Han sådde och han skördade.
1: Alla kvinnorna i byn var tokiga i honom, alla. Den präktiga Giovanna, bagarns fru, en torsdag morgon bara stängde hon bagerit i 3 timmar.
0: Inget bröd i Italien, det är kärlek det.
1: Och lärarens fru, det där snipnästa helgonet, hon slängde glorian och blev byns egen lilla sexsymbol. Och överstens änka, hon lade plötsligt ha sorgkläderna, för Gigi tyckte inte om svart. Alla älskade vi honom, och som jag älskade honom. Han var vårt enda äventyr. Men så en dag kom den rika amerikanska till vårt lilla café. Rik från Amerika.

Det är klart han sa ja. Vi gick i procession till vår tågstation. Alla ville vi se när han gav sig iväg för att besegra hela USA. Vi hurrade och grät, vi vinkade och skrek. Hey!

Och när tåget försvann i kröken gick vi alla hem tysta, var och en till sitt. Och nästa dag var ingenting så likt. Inte en brödbit för Giovanna, hon vägrade att tända ugnen. Och sexsymbolen, hon gick med i syföreningen igen och höll föredrag om lättsinnets fördärv. Och överstens änka, hon drog ner persiennerna och anlade sorg direkt för andra gången. Och jag såg plötsligt hur ful våran by var. Så förlamande fantasilös och trång och trist. Och jag tänkte, den som är född kung måste ju naturligtvis härifrån. Den som är född kung har ju hela världen som sin, inte bara ett sjaskigt litet café. Och så gick det en tid, vi fick vänja oss vid att utan honom var det ett annat liv. När man sällan blev kysst, på kaféet var det tyst. Ja, utan honom blev man stum och tyst. Men en kväll kom vi på, vi försöker ändå. Vi gör så gott vi kan för vi längtar så. Och vi sjöng och drack vin och ett dragspel

Gigi. Är det du där borta i mörkret? Vänta, får jag se på dig? Men du gråter ju, Gigi. Du gråter ju. Det gick inte så bra, va? Det gick inte alls, va? Men vad begriper med de där jävla amerikanerna? Inte tugg! Hade du trott det? De fattar väl ingenting utom tuggor med Coca-Cola och cowboys och pang-pang och annat skit. Skulle de få förstöra dig, Gigi? Nej, de lyckades inte. Nej, vänta. Gå inte. Hör du? Giorgio med gitarren. Sandro är här också. Gigi, vi lever.

0: Vi ska ta ett litet steg tillbaks till den här guldskivan som jag pratade om tidigare. Anita spelade ju in Anita sjunger Jules Sylvain, som blev en guld-LP. Det var ju en enorm framgång för Anita, som hade varit frånvarande i Sverige fysiskt sett. En av de mest önskade låtarna från det här albumet heter Jag vet ett litet hotell. Så jag tycker, Anders, ska vi inte spela den också?
1: Jo, det tycker jag, för jag tycker det är en väldigt fin låt. Så att den kommer här.

Du lyssnar på Radio Österåker, frekvens 103,7 MHz, och programmet heter Röster i sommarhagen. Och en av rösterna tillhör sångerskan och artisten Anita Lindblom. Nils Idaka, ni vet han som gjorde bland annat Happy Birthday Sweet 16, har alltid varit en av Anitas stora idoler. Hon hade haft en dröm att få göra någonting med hans material. Hon fick via skivbolaget kontakt med Claes Klappe af Geijerstam, som tände på idén och producerade skivan Love in the Shadows. De tog sina väskor och for till Los Angeles. Här sammanstrålar de med stadens musikelit för att skapa ett helt nytt sound. Och ett nytt sound blev det. Skivan fick fina recensioner där man bland annat skrev att skivan var ovanligt fräsch och välproducerad. För att det är väl tid att för oss att höra första spåret på denna platta från 1978, där första spåret heter Love in the Shadows.

Som jag nämnde tidigare så mötte de ju Los Angeles musikelit. På den här skivan så finns ganska imponerande namn som Sid Sharp, Jay Craden och Mike Procaro. Och bara för att nämna någonting, Mike Procaro känner ni igen bland annat från gruppen som heter Toto. Recensenterna tyckte framför allt från den här skivan att det var hennes ballader som stack ut speciellt. Hon hade ett speciellt sätt att sjunga, vilket gjorde att det var de här spåren som nästan samtliga recensenter lyfte fram. Vi ska få smaka lite grann på ett utav dessa spår som heter The Hungry Years. Och här kommer den.

Ni hörde The Hungry Years från Anitas LP Love in the Shadows 1978. Inspelningar och framträdande minskar nu successivt för Anita. Redan under början av sin karriär sa Anita att hon skulle dra sig tillbaks vid 40 års ålder. Hon jobbade ganska hårt under alla dessa år. Men än var det inte riktigt över. Det blev en discosingel av You Can Have Him, producerad av Mikael B. Tretow 1979. Alltså den engelska versionen av Sånt i livet. Den lanserades under stort jubel på Lars Hectors nöjespalats Trocadero i Malmö 1980. Videos från detta sista scenframträdande med Anita finns att se på YouTube och Spotify. 1982 gör Anita sin sista skivinspelning. Hon sluter den musikaliska cirkeln genom att tillsammans med producenten Hans Edler på Marilla Records spela in en LP som hon länge velat göra. En LP med andlig gospel med hennes egna tolkningar. Som jag tidigare nämnde så hade hon sedan gjort Sånt i livet och tagit snälltåg till himlen, känt att gospel, ja men det där vill jag göra. Skivan fick mycket fin kritik i gospelkretsar som tyckte att Anitas tolkningar givit en fräschör till genren. Hon är inte bara sjöng. Hon hade också varit med och skrivit ett halvt dussin texter till skivan. Och en av de här låtarna som hon skrivit texten till ska vi lyssna på nu.

Vi lyssnade till Steg för steg på skivan Anita sjunger gospel. Efter denna skiva så tystnade sångfågeln allt mer, med undantag för några tv-framträdanden i morgonprogram 1983 och 1985. Nästan 30 väldigt aktiva år var över. 2020 lämnar Anita jordelivet efter en kort tids sjukdom. Hennes bortgång uppmärksammades i stort i de flesta medier, trots att hon inte hade varit aktiv på över 35 år och bott halva sitt liv i Frankrike. Uppenbarligen satte hon tydliga spår i den svenska nöjesindustrin. Men hon lever kvar på sätt och vis. Hon efterlämnar hundratals inspelningar, varav 27 låtar på Svensktoppen, ett par på 10 topp och Kvällstoppen samt Radio Nords topplista. Därtill finns 10 filmer, varav nästan alla finns på DVD eller som klipp på YouTube. Hennes skivor cirkulerar fortfarande på auktionssajter och bland beundrare. På streamingtjänster, de som jag nämnde tidigare, finns större delen av hennes musikkatalog tillgänglig. Hennes megahit Sånt i livet lever också vidare i sånghäften, på fester och i tv-salfsånger. Som en avslutning för programmet Röster i sommarhagen är det väl lämpligt att vi tar emot sommarnatten med Anitas röst, med den outgivna En skymningsblå minut. Detta är ytterligare ett fynd i den här musikaliska skattkistan som jag pratade om tidigare. Vi har inte kunnat ge ut den ännu, då vi känner faktiskt inte exakt vad den heter och vem som har skrivit den. Och är det någon som känner igen låten så får de gärna kontakta Radio Österåker. Jag och Anders tackar för att du ville följa med på denna musikaliska resa i sommarhagen. Ha en fin, fin sommar. Ta hand om det dina. Och omfamna skymningen med Anita. Vi kanske ses igen.

Du har just avnjutit programmet Röster i sommarhagen. Ansvarig utgivare är Hasse Landström. Du kan också lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Tack för att du lyssnade och på återhörande. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ingen tös är så vacker som granngårdens Emma, men hon tycks ha svårt att sig riktigt bestämma. Är det Kalle, är det Valle, är det

Kalles pappa har gård han på landet och slantar, så Kalle är störst där han kring henne fjantar. Är det pengar, är det drängar, är det så?

man strax henne skjutsar. Är det bilplock, är det bilkrock, är det sånt hon vill ha? Ja, då är det rakt inte jag. Både Kalle och Valle och Lars hon förvånat, ty åt alla tre har hon nu sagt ifrån att varken gården eller kondis eller bil vill hon ha. Då kanske

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

boy is my name. Well, I'm so afraid

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

USA. Men de ska gå på kulagor från Göteborg och Metropolitan gör opera mycket bra. Det sångartister ifrån våran operaborg. I Hollywood blir filmerna till världssuccé, men det ska vara svenska primadonnor.

den leva amerikanska cigaretter i. Och vårat sodavatten smakar mycket bra med importerad whisky ifrån USA. Ja, kära vänner, jag vill hälsa er ikväll. Vi kompletterar ju varandra very väl. Och vi ska knyta fasta vänskapsband, Amerika och Sverige hand i hand.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

så ska de ha en saga först, det måste mamma lova. Och kanske att hon läser då en saga som börjar så. Det bor sju dvärgar i ett berg, de jobbar i en gruva.

Ja, välkommen till Radio Stråker och till Rockoff. Varje program Radio Stråker har en ansvarig för sändningen och i det här fallet heter han Hasse Landström och finns i föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

Hej och välkommen, ja, till Rock Off, programmet med musik från förr i Radio Stråker. Och idag börjar vi med en saga, eftersom titeln på låt 1 idag är Fairy Tale. Och vi får plocka fram Elvis Presleys 22:a studioalbum, det som heter Today, och som kom ut 1975 för att hitta den här låten. Mycket, mycket välkommen till dagens program. Åke Stentoft heter jag. Hoppas att ni ska trivas under den här timmen.

Fairytale Elvis Presley. Ja, det är nog ingen som tvivlar på Billy Harlan när han sjunger I ain't Elvis. Det är inte jag som är Elvis. Billy, han gav upp musikkarriären redan på 50-talet men blev så småningom återupptäckt. Det ska jag återkomma om i ett senare rock-off. Lite kul är det här att höra honom sjunga om flera kända Elvis-verk.

I Ain't Elvis, det var Billy Harlan som jag hörde. Och nu kommer Carl Perkins med sin debutsingel som gavs ut i mars månad 1955. Singeln den spelades in i Sun-studion i Memphis men gavs ut på Suns dotterbolag Flip Records. Movie Mag, så heter låten som Carl skrev redan när han var 13 år och handlar om hans tjejkompis Maggie och deras biobesök.

Carl Perkins i Movie Mag. Vi fortsätter på bio- och filmtema och en låt med Clarence Frogman Henry. Den här heter I Want to Be a Movie Star.

I wanted to be a movie star med Clarence Frogman Henry. Lite senare i dagens program så spelar vi upp Radio Nords topp 20-lista från den här juliveckan 1961. Och en av låtarna där är Blue Moon. Tor Nordtvedt, ni vet killen från Åkersberga som tillsammans med sin bror Stein har gruppen The Norwegian Wildcats, har gjort en instrumental version av Blue Moon. Den tar vi och lyssnar på.

The Norwegian Wildcats och Blue Moon. Marvin Rainwater, han är född i Kansas 1925. Han blev 88 år och han hade flera hits under sena 50-talet. Bland annat Whole Lotta Woman som 1958 var etta på Englandslistan. Marvin har själv komponerat den här.

Who Lot a Woman med Marvin Rainwater. Den brittiska sångerskan Dusty Springfield från London, hon var bara 59 år när cancern tog hennes liv. Hennes musikkarriär kröntes 1966 med en första plats på den brittiska listan när Dustys inspelning av You Don't Have to Say You Love Me blev etta. Men när den där låten skulle spelas in, då var Dusty inte nöjd med akustiken i inspelningsstudion. Och det behövdes hela 47 tagningar innan låten satt. Men så blev det också succé sen.

You don't have to say you love me med Dusty Springfield. Och hon hade en äldre bror, Tom Springfield, och det var Tom och Dusty och också Tom Field som 1960 bildade The Springfields. Och två år senare kom deras inspelning av Silver Threads and Golden Needles.

The Springfields med Silver Threads and Golden Needles. Jag berättade om Billy Harland tidigare i programmet. Hans musik blev återupptäckt och nästa sångare råkade ut för samma sak. Leif Elton har bett mig spela Jungle Rock med Hank Mizell. Och historien om den började 1958 när Hank spelade in låten på det lilla bolaget Echo Records. Singen gavs ut men sålde dåligt och det blev ingen listplacering alls. Året därpå gjorde man ett nytt försök, men låten floppade igen. Åren gick, men sen 1976, nästan 20 år senare, då återupptäcktes låten av ett engelskt skivbolag. Och säg, nu var publiken redo för Jungle Rock och Hank Mizell fick som 53-åring se sin låt klättra på listorna. Ända till nummer 3 faktiskt på den engelska listan.

Hank Mizell och Jungle Rock. Leif Eltons andra önskelåt handlar om en amerikansk grupp som heter We Five, och mycket riktigt bestod den av 5 medlemmar. Michael Stewart bildade gruppen och han var brorsa till John Stewart i The Kingston Trio. Låten Leif vill höra är We Fives största hit, You Were On My Mind, från 1965. Tack så mycket Leif för det, och önskeadressen hit om ni vill önska musik, det är som vanligt radio-rockoff@gmail.com.

0: En låt från 1959 hörde vi där Griffin Howard Curley framförde Got Rockin' on My Mind. Innan vi tar itu med den aktuella, ja, nåja, topp 20-listan från Radio Nord lägger vi på Bill Haleys inspelning av Rip It Up. Och den här gjorde Bill 1956.
1: Let's rip it up!

Två nya låtar har tagits in på Radio Nords topp 20-lista den här veckan och båda två är av mer stillsamma slaget. På plats 20 har Les Paul och Mary Ford gjort entré. Les Paul, han var en skicklig gitarrist men också uppfinnare. Han utvecklade inspelningstekniken och utformade en ny gitarr som fick namnet Gibson Les Paul. Han var gift med Mary Ford i 15 år och Vaya Con Dios blev deras största framgång. Men här på topp 20 är det en helt annan låt som letar sig in och den heter Jora, I Swear I Love You. En från början brasiliansk visa.

Yellowbird, The Arthur Lyman Group. Och vi fortsätter uppåt på listan. Andy Williams, han var ny förra veckan med The Bilbao Song. Nu plats 18 som sagt.

Och kommer ni ihåg att vi lyssnade på Blue Moon med The Norwegian Wildcats för en stund sedan i Rock Off? Här är The Marcells med sin Blue Moon på plats 14, två steg neråt på Radio Nordstop 20.

0: Och det var här och det var där och det var.
1: Och så då The Brothers Four med berättelsen om Frog, nummer 6. Frog went.

Ja, visst. Då är det dags för de tre låtarna som var de allra populäraste på Radio Nords Top 20-lista just den här veckan 1961. Och Damita Joe, hon är trea nu. Hon har gått ner en plats med sin Do What You Want.

Do What You Want, Damita Joe, tvåa. Jay Pai, han har tappat första platsen som han hade förra veckan med Putti Putti. Nu är den tvåa.

0: Jejepaj, tvåa nu med Putti Putti.
1: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
0: Och ny etta då på Radio Nords topp 20 den här veckan 1961, det var I've Told Every Little Star med Linda Scott.

Ja, Linda Scott är etta nu med I've Told Every Little Star och utslagna från listan Du förstår ingenting med Siw Malmkvist och förra veckans nykomling The Temperance 7 med You're Driving Me Crazy. Nästa vecka fortsätter vi och ser vad som hänt då.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: Det var den 2 september 1956 som Rockoffs sista låt idag spelades in. Elvis Presley stod för sången och låten är When My Blue Moon Turns to Gold Again. Stort tack för lyssnandet. Det här är Radio Österåker. Jag heter Åke Stentoft. Ansvarig för sändningen är föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga med Hasse Landström i spetsen. Vi hörs om en vecka. Tjingeling!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Välkommen till Dansbanana Svenskt. Ansvarig för sändningen, Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Ja, så var det plötsligt juli. Man kan ju undra hur det gick till när det precis varit första maj. Ja, Åke Stentoft hänger inte riktigt med, men jag får väl köpa att det är så. Välkommen till Radio Österåker och till Dansband Anna Svensk, där första låten heter Nyskild, Lonely och Ensam. Och det är Wadström som gör den.

Wahlströms med nyskild Lonely och ensam. Är du ensam ikväll sjöng Ann-Louise Hansson en gång i världen och nästa titel är nästan så. Bara det lilla ordet nu är tillagt och då blir det en helt annan låt. Skåningarna med Är du ensam nu ikväll?

jag lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som varit mellan oss. Att den nya lycka som jag trodde jag funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag, ja, varje sekund, att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam. Så ensam.

Ja, men där fick vi ju höra Ann-Louise Hansson också med sin Är du ensam ikväll. Kommer ni ihåg Eddie Meduza? En person som var sångare, komiker, kompositör och ja, mycket annat. En av hans bättre låtar tycker jag heter Evert. Och den har Tommy tagit hand om på det här viset.

Evert med gruppen Thomas. Ockelbo, det är en ort 3 mil norr om Gävle och här bor ungefär 3000 invånare. Varje år så går Ockelbo marknad av stapeln här. Claes Görans ska berätta mer om sockervadd, knallar, tivoli och den där speciella marknadstjänsten som infinner sig när halva Gästrikland träffas på samma plats. Men det finns också en annan sanning här, den att Claes Görans drömmer om att spela där, på Ockelbo marknad.

Black Jack med Älskling, jag lovar och svär. Mona G nu, eller Mona Gustafsson, det är en sångerska som jag alltid gillat. Hon har en väldigt fin och känslosam röst som passar för olika typer av musik. Här sjunger hon När änglarna tar vid.

Månage är med när änglarna tar vid. Förra sommaren var det gruppen Excess som tog priset för årets bästa låt på Guldklaven i Malung. Nu är de tillbaka med nya fina balladen Det finaste för mig, producerad av Henrik Setsson i Casanovas.

Det finaste för mig med excess. Tusse eller Kisa Tussant har gjort några låtar på svenska. Och en av dem är Mats Solins, Jag tror på sommaren. Jag tror.

Och där hör ni låten som man bara måste spela varje sommar, Vals om sommaren med Bengt Sänd. Och Shake It heter nästa låt, och kanske kan man då undra för den är med i Dansband Annat Svensk, programmet där vi spelar musik på svenska, och titeln är Shake It. Men det är bara titeln som är på utrikiska, och resten av låten sjunger Casanovas på svenska. Tack för det!

Shake It med Casanovas. Py Bäckman, hon har ju skrivit låtar som Stad i ljus och Gabriellas sång. Och en gång var hon dessutom riktigt stor tillsammans med Dan Hylander och Ray Montana Band. Och så har hon gjort musik till sig själv också, till exempel den här, Vägen hem.

Per Håkans med Var finns vägen? I början av programmet så var jag inne på det där att tiden bara rusar och går alldeles för fort. Nu ska vi få en visa om det här också. Vart tog tiden vägen heter den, och det är Lasse Stefan som framför den.

Lasse Stefans med Vart tog tiden vägen, och i nästa visa blir det precis tvärtom. Det vill säga att tiden rusar inte utan tiden står stilla. Så är titeln, och här är Barbados. Tiden

0: Tiden står stilla med Barbados. Men det gör den ju inte. Tiden går. Vi har kommit till sista låten i Dansband Anna Svenskt och titeln är då Men tiden går. Mattias Sen berättar och sjunger. Tack för idag. Det här är Radio Stråker. Ansvarig för programmet Dansband Anna Svenskt är Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga. Jag heter Åke Stentoft. Hej då. Österåker.
1: Hasse och Tages revyepok spänner över 3 decennier. På Berns salonger 1973 i revyn Glaset i örat sjunger Monica Zetterlund.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.